0: Господь свои люди николи ниде.
1: Радио Рация.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Раніца з рацією.
1: Такая раніца хмарная ось в нашому памежному регіоні, і магчыма таким прогнозується день. Так, надвор'я виглядає сьогодні, яно умірано тепле, з високою вільготністю раніцей, да також ще і туман. У день температура повітря чекається плюс 18-20, зараз от саме раніці 11, наприклад, у Лідзі, 13 у Белостоку, Волковиску, 14 зараз у Сугородні, 12 у Гайновці, у Бересті, 11 у Ковріні, плюс 9 у Пінську. Поднево-заходній вітер от 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск. Тягом дня він буде таким триматися, за ранішніх туманов до дзьонних опадків вільготність повітря. По всім регіоні сьогодні тримається на узровні 75-90% нават.
0: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Доклада полгодини зараз засталося до 8 Білорусі, до 7 у Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Под санкцыйны беларускі завод пашырае сваю дзейнасць. Урад Беларусі, працягваючы мадэрнізацыю завода «Зенітбел Ома», даручыў кіраўніцтву прадпрыемства ўцягнуць у гаспадарчы абарот да 30-га года не менш за 10 тысяч квадратных метраў вытворчых пляцовак, якія цяпер не выкарыстоўваюцца. Такая інфармацыя змяшчаецца ў дакументе Савета міністраў, які трапіў у распараджэнне ініцыятывы «Белпол». Урад запатрабаваў ад прадпрыемства распрацоўкі адпаведнай дарожнай карты да 1 кастрычніка. «Зенітбел Ома» уваходзіць у беларускі ваенна-прамысловы комплекс. Прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці ваеннай оптыкі, у тым ліку прыцэлаў для мінамётаў і гранатамётаў, а таксама снайперскіх аптычных прыцэлаў. Завод удзельнічае ў вытворчай кааперацыі з расійскім абаронным комплексам, выконваючы ваенныя заказы, знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Лукашенко абурыўся за сіллем рэкламы азартных гульняў, хоць ускосна сам вінаваты. Аляксандр Лукашенко абрынуўся на чыноўнікаў з крытыкай праз рэкламу азартных гульняў, якая запланіла Беларусь. Абурыўшыся тым, што з гэтым бізнесам звязваюць яго блізкае кола, ён загадаў кіраўніку адміністрацыі Дмітрыю Крутому сур'ёзна заняцца пытаннем онлайн-казіно. Разам з тым, журналісты-расследавальнікі неаднаразова знаходзілі пацверджанні таму, што набліжаныя да Лукашэнкі асобы курыруюць прынамсі звычайнае казіно, пра што абураны Лукашэнка наўрад ці можа не ведаць. У Беларусі гульнявы бізнес рэгулюецца дзяржавай. Для легальнай працы неабходна атрымаць ліцэнзію. Онлайн-казіно, букмекерскія канторы ды іншыя ігральныя установы павінны выконваць заканадаўства, у тым ліку ў частцы выплаты падаткаў. У жніўні ў Беларусі зарэгістравалі дэфляцыю. Індэкс спажывецкіх цэн паменшаў на 0,1% ў параўнанні з ліпенем, паведаміў Белстат. Пры гэтым у гадавым вылічэнні тэмпы росту цэн працягнулі рост. Гадавая інфляцыя ў жніўні склала 4,5%, а ў ліпені была 4,4%. Грамадзяне Украіны сёлета пералічылі ў польскую сістэму сацыяльнага страхавання амаль 7,5 мільярдаў злотых. Кіраўнік фонду сацыяльнага страхавання ЗУС Лівіўш Ляска кажа, што замежнікі, якія працуюць у Польшчы, вельмі адчувальна дапамагаюць фінансаваць сістэму. Пра гэта піша Інтэрыя Бізнес. Паводле Ляскі, фонд сацыяльнага страхавання, з якога выплачваюцца пенсіі, дапамогі ды іншыя сацыяльныя выплаты, цяпер знаходзіцца ў добрым стане. Роля замежнікаў у сістэме працягвае расці. На канец мінулага года сацыяльным страхаваннем у Польшчы было ахоплена 16 мільёнаў 300 чалавек. Сярод іх амаль 1 мільён 290 тысяч замежнікі. Гэта на 96 тысяч больш, чым годам раней. Курсы валют. У Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 14 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А таксама далі за мій разом у понеділок. Я нагадую, що сьогодні 14-й день вересня. Ми розповідаємо чергові білоруські історії, переважно проблеми з легалізації і десоціалізації. Зараз турбують білоруською супольністю Словакії. Простою, що діаспора невелика, буйне мероприємство для її редкость, так каже громадська діячка Діана Шведова.
1: З того, що мені відомо, я не знаходжуся у таким яким широким контакті з білоруською супольністю. У мене більше словацьких контактів або моїх студентів, яких я вучу по-словацьку. І це не завжди, частіше за все, це люди з русскомовних країн, але білорусів. Ось у мене у останнім часі мало. Зараз одна студентка. Я б сказала, що для молодих білорусів Словакія одна з опошніх країн, куди вони можуть з'їхати і ще мають безплатне навчання. Коли вучаться по-словацьку. Для білорусів, ось я зауважаю частіше у чаті, у якому я знаходжуся для словаків, білорусів у Словаччині, то запитуються, які банки відкриють банківський рахунок, якими службами користатися, коли хочеш послати нечто, посилку, наприклад, з Білорусі у Словакію або наоборот, тому що ніяку хвилину не працювала словацька пошта з білоруською. І питання документів. Я довідалася, що ось подобне, як у мене питання на конт пашпорту протермінованого, є ще у некоторій кількості білорусів, але тому, що це питання вельми таке чуливе і вельми таке делікатне. Люди називають тих імен, і коли я пропонувала у агульному чаті, де ми усі якби білоруси у Словаччині, але ніякі анонімна, ніякі там мають, наприклад, тільки м'яку м'янушку, без телефонного номеру, без ім'я, і тому якби це було чим ідентифікувати, хто є хто, так ось я запиталася у гэтым чаце ў Тэлеграме, ці хацелі б беларусы, і калі ёсць такія жадаючыя, няхай напішуць мне ў асабістай альбо там у чат, колькі нас такіх, у каго праблема з пратэрмінаваным пашпартам. Але мне адпавядалі нешта ў стылі, што гэта вельмі такая далікатная інфармацыя, і ніхто тут якби, так на гэты конт распространяцца а сабе пісаць такі дадзены не будзе.
2: А як вось гэтыя ўнутраныя бюрократычныя змены паўплывалі на жыццё звычайных беларусаў? Стала тяжей еще за гэтага?
1: Я нашмат тяжей. У беларусов вельми такая, я бы сказала, амбівалентная ситуация з обоих боков. Мы беларусы дрэнныя, потому что в Словаччине, наприклад, была ситуация, коли мне заблокували рахунок у Татрабанке, только тому, что у меня беларусский пашпорт. И быцам бы, коли у меня беларусский пашпорт, то я маю ніякое дачынение до России. И это неправда, я там была у банка три разы, и только дякуючи вельми выпадковому знаёму моего сябра, некая родственница, она там мала приятеля сябра у этой банке, словака, и там неяк домовились, и мне отблоковали рахунок, а коли бы не это, то мои все некие официальные листы туды и мои визиты туды бы не были вогуле неяк выниковые. Тому що у банки там від мене хотіли нову картку посвідчення про жихарство термінове, що як у мене було тоді, у мене була картка протермінована, і нову отримати не було можливості, тому що я чекала у раді на міграційній поліції. Но Татрабанку це не цікавило вогуле. І так, це вся ситуація на якби забіть двох боків, з боку України, білоруси быццам бы дрэнныя. І я гэта пачула нават у Славакіі з пляцоўкі літаратурнага аднога такога кніжнага, ўжо то была як кніжны фэст. Там адзін украінскі рэдактар, даволі малады хлопец, які мав максімальна 30 гадоў, ён вось абвінавачваў згодом на акольнасцяў беларускага паэта Хадасевіча, які быў і маім прафесарам ва ўніверсітэце БДУ. Вось што ён там за тыдзень перад пачаткам вайны размаўляў у Санкт-Петербургу з некімі расійскімі пісьменнікамі, і вось як так, ён мусіў ведаць, што Расія рыхтуецца напасць на Україну з Беларусі.
2: Калі буйных таких публічных акцій праводзіцца няшмат, то што зараз найбольш цікава людзям? Што здольна аб'єднаць беларусаў у Славакіі? Вы кажаце, што моніторыце нейкія чаты.
1: Здольна, я б сказала, што здольна аб'єднаць, магчыма, нейкае Паводле мяне гэта будзе нейкая сітуацыя ў самой Беларусі. Калі б у самой Беларусі нешта пачало варушыцца, то беларусы у Славаччыне бы некім чынам аб'ядналіся, таму што тыя людзі, хто яшчэ сабе паважае за беларуса, то лічыць сабе беларусам, так і мае некае такое сумленне, то ён бы выйшаў на некую, альбо на некую маніфестацыю, альбо якім спосабам бы групіраваліся беларусы. Я ведаю, што ёсць супольнасці беларусаў і украінцаў, студэнтаў, маладых, і вось яны ладзяць некім кожны тыдзень штосьці, але гэта такое скор для вельмі маладых, каму 18-20 гадоў. Я ўже не 18-20, таму вось ведаю, што такі некі іх імпрэзы, альбо іх некі мерапрыемствы ўжо будуць у гэтым сэнсі не для мяне, але некіх дарослых беларусаў зараз, акрамя некага пытання пашпарту, не ведаю, што магло б так змабілізаваць.
0: Я награю, што так кажа наша суразбоўца Дзіяна Шведава, дадае, што таксама для беларусаў у Славакіі зараз вельмі востра стаіць пытанне працягнення дзейнасці беларускіх дакументаў ці прадастаўлення іх альтэрнатыўных варыянтаў, бо ад гэтага наўпрост залежыць арганізацыя жыцця. Аграй пошук працы да адкрыцця банкаўскіх рахункаў.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: А таксама зараз дакладна 15 хвілін засталося да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы. Накрываю сёння 14 дзень верасня, панядзелак. А ў нашым эфіры зараз каментарыі. Награем, як расійскія беспілотнікі нанеслі ўдары ў непасрэднай блізкасці да польскай мяжы. Пад пагрозай апынулася чыгуначная інфраструктура, паліўная станцыя, таксама сотні пасажыраў, якія ехалі ў гэтым, у тым ліку, цягніком спалучэння Кіеў-Варшава. Наколькі небяспечная новая расійская эскалацыя? Далі ў каментары Яны за польскай.
3: Каментар рацыі.
5: Эскалацыя з боку Расіі становіцца фактам, заявіў напярэдадні польскі прэм'ер Дональд Туск. Паводле яго, найбліжэйшыя тыдні і месяцы могуць стаць перыядам асабліва інтэнсіўных расійскіх дзеянняў, таму Польшча павінна падрыхтавацца да розных сцэнароў. За гэтай заявай стаяць канкрэтныя падзеі. У ноч з суботы на нядзелю і раніцай расійскія беспілотнікі масава атакавалі заходнія рэгіёны Украіны. Некалькі з іх ударылі ў непасрэднай блізкасці ад польскай мяжы, у тым ліку па адным з цягнікоў. Былі эвакуіраваныя сотні пасажыраў, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Борыс Джонсон, які ехаў спеццягніком. Таксама Польшча эвакуіравала людзей з памежнага пераходу. І хоць польская паветраная прастора не была парушаная, тым не менш польскія вайсковыя самалёты былі паднятыя ў паветра. Тым часам Украіна паведаміла пра сотні расійскіх ударных беспілотнікаў падчас начных атак. А чым большай становіцца іх колькасць, тым вышэйшая верагоднасць таго, што частка дронаў будзе адхіляцца ад маршруту, падаць побач з тэрыторыі НАТО або нават залятаць на гэтую тэрыторыю. Аднак тут справа не толькі ў выпадковасці. Расія ўсё часцей наносіць удары па лагістычных і транспартных аб'ектах на захадзе Украіны. Гэта асабліва важна для Польшчы, бо праз яе тэрыторыю праходзіць значная частка заходняй падтрымкі Украіны. Пра гэта сведчыць і рэакцыя Крамля. Паводле Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, мэтамі нядзельнай атакі былі удары па чыгуначнай інфраструктуры ў заходняй Украіне, якая выкарыстоўваецца для перавозкі вайсковых грузаў з Еўропы. Такім чынам, небяспека для Польшчы можа палягаць на паступовым парушэнні працы па межнай і транспартнай інфраструктуры, пунктаў пропуску, чыгункі, дарог, складоў, энергетычных і камунікацыйных сістэм. Расія тым часам правакуе і правярае рэакцыю НАТО на свае дзеянні. Як вядома, сёння асаблівую ролю адыгрывае гібрыдная вайна, кібератакі, дыверсіі, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі на мяжы і спробы стварыць у польскім грамадстве страх перад далейшай падтрымкай Украіны. Таму Польшчы патрэбная моцная супрацьпаветраная абарона, абарона крытычнай інфраструктуры, цеснае супрацоўніцтва з Украінай і гатоўнасць НАТО да хуткай і адзінай рэакцыі. Удары пры самай польскай мяжы – гэта, вядома, яшчэ не вайна паміж Расіяй і НАТО. Але гэта ўжо не тая адлегласць ад вайны, якую можна лічыць бяспечнай. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
6: Каментар рацыі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Будем гадзіна Беларусі, сема Польшчы.
3: Трамп заклікаў Зеленскага спыніць удары па расійскіх НПЗ. У Европе ўзмацняецца крайне правыя палітычныя сілы. Каменны лох не закрыюць на час рэканструкцыі.
2: У студыі на Львінаў Анжэліка Рэльковская.
3: Аварыя на саудовскім нафтаправодзе можа ударыць па сусветных коштах на нафту. Працягла спыненне працы нафтаправода «Усход-Захад» скараціць сусветныя пастаўкі нафты на 4%. Нафтаправод быў пашкоджаны ў выніку атакі беспілотнікаў і спынены 11 верасня. Паводле апошніх звестак, беспілотнікі былі запушчаныя з тэрыторыі Ірака. Саудовскія ўлады пакуль не назвалі канкрэтнага выканаўца атакі. Аднак Іран пачаў расследаванне і ўжо звольніў вайсковага камандзіра ў правінцыі Майсан. Адкуль паводле расследавання былі запушчаныя дроны. Ёсць паведамленні, што за атакай могуць стаяць праіранскія ўзброеныя групоўкі ў Іраку, але афіцыйна гэта пакуль не пацверджана. Саудаўскія ўлады пакуль не называюць тэрмінаў аднаўлення працы нафтаправода. Паводле Рэйтэрс, рамонт можа заняць ад да 5-6 тыдняў. Нафтаправод мае стратэгічнае значэнне, бо дазваляе Саудаўскай Аравіі экспартаваць нафту ў абыход Армузскага праліва. Президент США Дональд Трамп заклікаў Владзіміра Зеленскага спыніць украінскія ўдары па нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. Паводле Трампа, гэтыя атакі пагражаюць сусветным пастаўкам дызельнага паліва і могуць прывесці да яго дэфіцыту. Трамп заявіў, што праблемы з палівам звязаны менавіта з расійска-украінскай вайной, а не з сітуацыяй на блізкім усходзе. Ён таксама паведаміў, што ўжо абмяркоўваў гэта пытанне з украінскім кіраўніцтвам. Нягледзячы на ціск Вашынгтона, Украіна працягвае атакаваць расійскую паліўную і энергетычную інфраструктуру. Апошнія удары беспілотнікаў выклікалі пажары на двух буйных нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах у Расіі. У Европе ўзмацняецца крайне правыя сілы, а выбары 2027 года могуць прывесці іх ва ўрады некалькіх найбуйнейшых краін Еўразвязу. Пра гэта піша Financial Times. Выданне адзначае, што гістарычная памяць пра фашызм і камунізм усё менш уплывае на палітычны выбар маладых еўрапейцаў. Гэта, паводле выдання, дапамагае радыкальным правым набіраць папулярнасць. У наступным годзе прэзідэнцкія выбары пройдуць у Францыі, а парламенцкія ў Італіі, Іспаніі і Польшчы. Цяперашнія пытанні дапускаюць значныя правы і еўраскептычны паварот у гэтых краінах. Выданне папярэджвае, для Еўрасаюза небяспечны не столькі сам па сябе правы паварот, колькі прыход да ўлады сіл, арыентаваных на Маскву, адкрыта настроеных супраць Брусэля альбо гатовых цалкам падтрымліваць палітыку Вашынгтона. Складаная легалізацыя і праблемы з сацыялізацыяй – гэта галоўныя выклікі, з якімі сутыкаецца беларуская супольнасць у Славакіі. Праз невялікую колькасць дыяспоры буйныя супольныя мерапрыемства тут адбываецца рэдка, кажа беларуская грамадская дзяячка Дыяна Шведава.
4: З таго, што мне вядома, я не знаходжуся ў такім якім шырокім кантакце з беларускай супольнасцю. У мяне больш славацкіх кантактаў альбо маіх студэнтаў, якіх я вучу па славацку. І гэта не заўсёды, часцей за ўсё гэта людзі з рускамоўных краін, але беларусаў усё мне ў паследнім часе мала. Зараз адна студэнтка. Я б сказала, што для маладых беларусаў Славакія адна з апошніх краінаў, куды яны могуць з'ехаць.
3: Дыяна Шведава дадала, што таксама для беларусаў Славакіі зараз вельмі востра стае пытанне працягнення дзейнасці беларускіх дакументаў ці прадстаўлення іх альтэрнатыўных варыянтаў, бо гэта наўпрост залежыць арганізацыя жыцця ад пошука працы да адкрыцця беларускіх рахункаў. Пункт пропуску «Каменны лох» на межы Беларусі і Літвы плануюць маштабна рэканструяваць ўжо сёлета. Работы будуць праводзіцца паэтапна, таму рух транспарту спыняць не плануюць. Пасля рэканструкцыі пропускная здольнасць пункта павінна вырасці прыкладна ў 3 разы. Там плануюць каля 20 палос для ўезду і выезду, а за суткі пункт зможа пропускаць да 6 тысяч аўтамабіляў. Таксама усталююць сучаснае абсталяванне і абсталююць пляцоўку для даглядавага комплексу. «Каменны лох» застаецца адзіным пунктам пропуску на мяжы з Еўрасаюзам, які больш за 20 гадоў не рэканструявалі. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Ну і ось так перешинаємося разом з білоруським радіо «Расою», коли 14 день вересня, а на вулицях хмарно ось у нашому поміжному регіоні. Як подивляють, інформують нас синоптики, де хмари тільки будуть переважно розходяться під вечір ніддя. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 18-20, зараз 12 у Лідзі, 14 у Гародні, 13 у Білостоку, де Волковиську, 12 у Хайноцу, у Бірості, у Кобрині, де плюс 10 зараз у Пінську. Дажджі магчимые на Белосудчині, ды так само на Городинщині переважно. Поднево-заходній вітер от 3 до 8 метров за секунду, незначно повышенный атмосферный тиск, тягом дня ён будзе таким трыматься.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM. Раніца з «Рацією».
2: Передаю вам привітання. Так само запрошую чергову годину на нашій хвалі. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бірості, де Білоподляски, де так само інтернеті rs.com. Тут у студії Влади Криневські. Білоруська аналітика наперед так само, між іншим, прогучиться, де теми закранаємо.

0: Так само понеділок ми перетягуємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Докладно год стільки пройшов вже з моменту визволення былога перед'язня автора ютуб-каналу «Шэры код» Дмітра Козлова. За гэты час ён вернувся до своєї блогерської праці, адаптувався у соціальному плані до життя у Литві, отримав гуманітарний від на жыхарства, розповідає суразмовця.
1: Коли я визволився, то мені казали, що ось перший год ён самий складаний. Але ось коли год пройшов, я і тоді вже так думав, але у мене не було підстав казати, тому що хтось тебе скаже, що ти ж ще не прожив год, тому ось тепер я лічу, що перший год він якраз самий легкий, тому що перший час, коли ти виходиш, ти ось у таким шоковим стані і інформаційний вакуум, там справи, які відкладалися годами, і треба щось робити, ось ніяка движуха, там інтерв'ю. Ти чимсь зайнят, там документи треба робити, і там допомога. А коли ось проходить уже велізний час, ти вже інформаційний вакуум заповнив, все вже ведаєш. Зробив справи, які я там у турмі хотів зробити, там поїв їжі, там якої жадав, там з'їздив, сходив, там поговорив з людьми, з якими жадав. І ось ти опинуєшся вже у такому стані, що невідомо, що далі робити. Ось усе, гэты наплыв пройшов, і треба якось жити, починається ось гэта рутинне життя. І ось гэта саме складане, і тут можна казати, що люди губляються, там не кожний собі знайде. Ми бачимо періодично, що там ті у Польщі, там ще где-небудь чоловіка затримали, там хтось пив, там хтось наркотики употребляв, там хтось попав у поліцію, там по ніяким кримінальним справам, хтось там з ним ще щось зробив, а здоров'я почало відказувати. Таке, що гэта складано, тому що ось гэта весь опыт, ён не зникає, ён застається, і гэта більш дрэнний опыт, і психологічні різні проблеми. Да і так, весь становище, ось то, що ёсць, яно не вельмі радує, і люди чакають, коли ось гэта все скончиться, треба искать себе десь тут. Ты оказываешься у іншій країні, треба вивчати іншу мову, інші закони, там інше громадство. Ось тому так складаності є.
2: Особисто вам що далося тяжей за все гэта от праця, може бути вертання до повсюдності, до побутових ніяких таких справ, вивчення мови, про яку ви вже згадували?
1: Так, вивчення мови, тому що ось не можу навіть зараз потрапити на ось гэты курси безкоштовні, які організують. Часу не вельми хапає. Ось я, каб позбегнуть ось гэтих складаностей, я пайшоў такім шляхам, што углыбіўся вось у сваю блогерскую працу. Я ўвесь час на гэта працую, і таму, гэта дапамагае, каб не думаць там аб чымсьці такім, каб не сумаваць. Але разумееце, што калі вось прайшоў год ужо, то калі думаеш пра вось нейкія вынікі там і пра то, навошта гэта робіш, то часамі ўзнікаюць пытанні, што а ці трэба ли гэта ўвогуле. Але гэта мне дапамагае, кожны у чым можа шукае сабе вось гэтыя стымулы. Таму да, я б сказаў, што мова можа больш за ўсё. І становішча, якое тут зараз, што такая вось неапрадзелённасць, невядома, што далей будзе.
2: А што дапамагло наадварот за гэты год? Вось блізкія людзі, блогінг, ці ўвогуле прыходзілася?
1: Блогінг гэта таксама вось салідарнасць іншых людзей, былых палітвязняў, па большай справе так праца. Тому что, коли вось ты займаешься такой публичной справой, то ты думаешь про то, як гэта будзе выглядаць і перед іншими людьми, так же, як і за кратами, что коли на тебе глядзяць, як на там нейкага прадстаўніка протэста, я не буду казаць там лідара протэста, гэта уже вельмі будзе занадта, то ты павінен вось задаваць нейкі такі ўзровень, калі на цябе глядзяць, щоб людзі таксама натхняліся і не падалі духам.
2: А ці сутыкнуліся вы за гэты час з еўрапейскай бюракратыяй, ці дапамог вам ваш статус і салідарнасць у гэтым пытанні?
1: Калі казаць вось пра мой статус, зараз я атрымліваю уцякацтва, я чакаю, калі вось мне анулявалі пашпарт мой, тады я падаўся на уцякацтва, гэта напрыканцы у сакавіку мне анулявалі паспорт, у красавіку я падаўся напрыканцы красавіка. І зараз я чакаю, што там будзе з уцікацтвам. Пашпарта ў мяне няма, але ў мяне ўжо ёсць гуманітарны від на жыхарства, які дзейнічае. Я яго атрымаў яшчэ у лютым. І таму сижу ў Літве, чакаю, выехаць не магу. Што да бюракратыі, то Я б не заўважыў такой бюракратыі. Кажуць, што ў Польшы там вельмі вялікая бюракратыя вось у гэтым плане, у Літве палепш. І некаторыя людзі, я ведаю дакладна, што атрымліваюць праз 2, праз 3 месяцы уцякацтва. Ну, у Польшы я лічу, што гэта немагчыма такое. Там кажуць, што і па 2 гады чакаюць. А што да таго, як гаворыць там, што літоўскі нацыяналізм, там якая-небудзь там ксенафобія ці іншая, ну ні з чым такім я не сутыкаўся, щоб там хтось на мяне нападаў, там ці хтось казаў, што вось там ты недастаткова інтэгравалася, там штосьці такое, ну усе дапамагаюць, усё добра, ніхто не кажа, там, ну, акрамя тролей, можа, у інтэрнэце там типа там давай там дэпартуйся, там штосьці такое. Ну, ну сур'ёзна, каб хтось там з чыноўнікаў там ці з афіцыйных ліст там ці на каго б можна было казаць, што вось на яго можна арыентавацца. Таму, ну, усё добра пакуль, што я нічога дрэннага тут не бачу такога, ну, аб чым кажуць.
0: Раксама тут толькі на КДМ Дмітр Казлоў правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Блогера затрымалі яшчэ да выбару чэрвеня 20-го года. Яго вінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць парадак. У верасні 2025-го яго памілавалі ды прымусова вывезлі ў Літву.
3: Раніца з рацыяй.
0: Таксама далей працягваецца наш ранішні эфір. Паўгадзіна зараз. А даклады застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Афіша культурных падзеяў наперадзе. Ну і таксама колькі словаў пра хмарнае надвор'е, якое сёння ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне. Невялікія праясненні месцамі з'яўляюцца, але зусім-зусім нязначныя. Распагодзіцца ў другой палове дня бліжэй да вечара. Такія вось інфармацыя ад сіноптыкаў, а ад самай раніцы месцамі могуць быць дажджы, верагоднасць ападкаў да дастаткова высокая, на такія невялікія з'яўляюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Беластоку, Гайноўцы ды Ваўкавыску, плюс 14 у Гародні, 13 зараз у Бірасе, 12 у Кобрыне ды 11 у Пінску, удзень чакаем плюс 18-20. Паўднёва-заходні вецер ад 3-8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск. За ранішніх туманоў ды дзённых ападкаў вільготнасць паветра ва ўсім рэгіёне трымаецца высокая на ўзроўні 75 і нават 90 месцамі адсоткаў. Заўтра, 15 верасня, на фоне в области павышанага атмасфернага ціску таксама адб'ецца ўплыў малаактыўнага фронтальнага падзелу. Будзе заўтра таксама воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а на тэрмометрах заўтра плюс 16-18.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 14 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець выставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасці. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасці і Беластоку. Выставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету» можам паглядзець у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Зэмло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна. Беласток і Падляшка.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Аналітыкі не чакаюць спынення рэпрэсій пасля візіту Коула ў Мінск. Трамп адмовіўся запавольваць развіццё штучнага інтэлекту. Запрацаваў онлайн-рэсурс праваслаўнай храмы Гародні.
2: У студыі на віно Анжэліка Лялькоўская.
3: Прадстаўнік США Джон Коул 15 верасня мае наведаць Мінск. Чакаецца, што падчас ягонага візіту можа быць вызваленая новая група беларускіх палітвязняў. Аднак палітычны глядальнік Валер Карбалевіч лічыць, што дамагчыся спынення рэпрэсій Коулу не ўдасца. Паводле Карбалевіча, слова якога прыводзіць тэлеканал Белсат, беларускія ўлады не гатовыя да сістэмных саступак захаду, нават у абмен на далейшае змякчэнне санкцый. Ён мяркуе, што перамовы зноў могуць скончыцца вызваленнем чарговай групы палітвязняў. Пры гэтым аналітык адзначае, што вызваленне могуць паступова пашырыць межы магчымага ў адносінах паміж Менскам і Захадам. Прафесар Даніэль Бацькоўскі лічыць вызваленне Анджэя Пачобута часовым крокам рэжыму Лукашэнкі, які пайшоў на гэта выключна з сітуацыйнай выгады і ў любы момант можа вярнуць дзеяча назад. Аднак для беларусаў такі крок нясе рэальную пагрозу. На Захадзе можа паўстаць ілюзія нармалізацыі, што ўскладніць атрыманне міжнароднай абароны прытулку, кажа Даніэль Бацькоўскі.
4: Таку гром, ктурай выкарыстуеш яго, па то, бы ослабяць пазіцію цэлай беларускай діаспоры. Чы одразу zareagują władze powiedzmy innych krajów, kiedy osoby uciekające z Białorusi będą prosić o azyl polityczny. Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia jest to jeden z elementów, który będzie utrudniał uzyskiwanie potencjalnie prawa pobytu z przyczyn politycznych.
3: Аналізуючы працу на падляшшы місіі парламенцкай асамблеі Рады Європы і падрыхтоўку спецыяльнага даклада, эксперт скептычна ацэньвае рэальныя інструменты камісіі. На яго думку, падляшша застаецца небяспечным рэгіёнам для беларускай дыаспары праз актыўную прысутнасць рэжымных спецслужбаў, але гэты рэгіянальны фактар бяспекі наўрад ці будзе паўнавартасна ўлічаны камісіі ПАРЕ.
4: Wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe, a z drugiej strony to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
3: Выніковы даклад парламенцкай асамблеі Рады Європы па падтрымцы беларускай культуры, адукацыі ды меншасці захавальнікі працэсу плануюць прэзентаваць пасля афіцыйнага прыняцця ў Страсбуру ў красавіку 2027 году, у тым ліку падчас адмысловай сустрэчы ў Беластоку. Трамп адмовіўся запавольваць развіццё штучнага інтэлекту, нягледзячы на папярэджанні пра магчымыя сур'ёзныя рызыкі. Прэзідэнт США заявіў, што Амерыка лідзіруе ў сферы штучнага інтэлекту і павінна захаваць гэтую перавагу. Паводле Трампа, калі США спыняцца, іх можа абагнаць Кітай, пры гэтым некаторыя кіраўнікі буйных AI кампаній папярэджваюць пра небяспеку хуткага развіцця тэхналогій. Так папярэджваецца, што ўжо ў найбліжэйшыя месяцы аўтаномныя AI-сістэмы тэарэтычна могуць быць выкарыстаныя для маштабных кібератак. А ў Індыі сваё разуменне высокіх тэхналогій. Жыхары вёскі, якія 2 гады чакалі нармальна працы мабільнай сеткі, прывязалі да вышкі супрацоўніка тэлекамунікацыйнай кампаніі. Тэхнік прыехаў разабрацца з праблемамі сувязі, але мясцовыя жыхары заявілі, што не адпусцяць яго, пакуль кіраўніцтва кампаніі не прыедзе і не выправіць сетку. Праз 2 гадзіны спецыяліста вызваліла паліцыя. 6 удзельнікаў акцыі былі затрыманыя. Супрацоўнікі Гарадзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі стварылі краязнаўчы онлайн-рэсурс праваслаўнай храмы горада Гародня. Бібліятэкары са снежня мінулага года збіралі і сістэматызавалі інфармацыю пра храмы. На сайце размешчана звесткі пра 41 аб'ект. Карыстальнікі могуць даведацца пра гісторыю і архітэктуру храму, гады іх будаўніцтва і сучасны стан. Матэрыялы падзеленыя на 3 раздзелы – страчаныя храмы, дзейныя і тыя, што будуюцца. Ресурс охоплівае праваслаўныя храмы Гародні ад старажытнай калужы да новых цэркваў у гарадскіх мікрараёнах. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ну і що там? Розповідають про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Переважно хмарно, у Білостоку перейсті дих. Рудні на Гарденщині, ди так само на Білосточчині можуть бути місцями з'являються дожди. Розпогодяться у другої полові дня. Такі ось інформація від синоптиків. Температура повітря зараз плюс 13 у Лідзі Волковиську дихайно. Це плюс 15 зараз сухо. Рудні 14 у Білостоку, 13 у Бересті, 12 у Кобрині, ди 12 у Пінську, плюс 18-20 сьогодні. Максимально чекаємо. Повнево-заходній вітер там на вулиці от 3 до 8 метрів за секунду. Є значно повищений атмосферний тиск. Тягом дня він буде таким триматися. Ну і так само висока вільготність на вулиці навіть на узровні от 75 до 90%.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
2: Запрошую вас у чергу виходину на нашій хвалі Криворуської радіо «Рація», 98.1 ФМ у Білостоку, де Рудні, 99.2 ФМ у Бересті, де Біле Подрязки, де так само у Тернеці, rc.com. Костя з вами разом на передзінню у забаві повітаємо. Тут, між іншим, закриням питання парламентської асамблеї Ради Європи, ну а докладній, які там білоруські політичні аспекти на осінській сесії прогучать.
0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Гость рації.
1: Ну, так само далі працюю за наш ефір на холі Білоруського радіо «Рація». У нашому ранішньому ефірі я вітаю нашого гостю, це Ксенія Луцкіна, сябра координаційної ради, так само сябра комісії координаційної ради у рамках праці у парламентській асамблеї Ради Європи. До речі, тут ось сесія зовсім хутко, неузабаві має відбитися. І ми розмовляємо про білоруську працю на полях парламентської асамблеї Ради Європи. Добрий день, привітання, Ксенія.
2: Вітаю.
1: Хотів би почати, ось, коли ми говоримо зараз, рихтуємося до цієї сесії парламентської асамблеї Ради Європи, то ось опошніми днями шмат багато інформації було про мінетокультурну тематику, поскольку ось там і Павел Латушко зустрікався з депутаткою Польська, яка зараз рихтує по культуре доклад. І помнимо, з тобою так само розмовляли, що ось були гати розмови, дискусії у рамках парламентської асамблеї Ради Європи. Поскольку такі свіженькі події зараз відбулися, ось зустрічу у рамках гатого докладу, який повинен прогучати у 2027 році, давай просто пригадаємо, заакцентуємо увагу на його важності.
2: Гэта будзе доклад по культуре, і гэта вельмі, вельмі важна для усіх нас. Тому що, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцё безумоўна на паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны? Так вось культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлісці, танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная ўвага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная ўвага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але у планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власне кажучи, гэта удакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
2: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаны нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі ў вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі. Першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову. Напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэтым пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі, ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, ў нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што

0: сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуру назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
1: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
0: Ну, будынак, так, безумоўна. Тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармасіч. Калі вы ведаеце, вось тыя самыя лексембургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармасіч. Зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа ў тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла гэта вельмі важна.
1: У дакладню Крыўскага пра медыю, то есть гэта пачынаецца праца, ці
0: гэта толькі пачынаецца, я вось толькі разам з Бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
1: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
1: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца, і прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
0: З новымі, старымі сіламі.
1: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прайшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка, менавіта дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
0: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там, і планаў, ну, мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй нанова, і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, есці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі парэ з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца. І...
1: Ну, вас кажуць, хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, ну, вось напалавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя, вось так, час ад часу, пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым, прынцыпе, вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты — гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю, і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
1: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
0: Ну, можам, у нас зараз...
1: У гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
0: нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзіміра Остапенка, дасведчаны дыпламат, і я так бачу, што Владзімір Аркадзіевіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант, яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны, безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў, таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы, парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і у нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрий Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрий як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай, правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму, безумоўна, яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
1: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
0: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і наша сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя, зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію ПАРЕ, і на сесію Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там, у Страсбуру, ну, фактычна, з месца. Мене асабіста гэта вельмі радуе, таму што і як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, і каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх медыя.
2: Госць рацыі.
1: Таксама тут я нагадываю, што восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе ў Страсбургу з 28 верасня па 2 кастрычніка. Гэта першая буйная сесія пасля фарміравання новай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у ПАРЕ, якая цяпер налічвае 6 прадстаўнікоў з прадстаўніцай каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы, між іншым, размаўлялі з Ксеніяй Луцкіной.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок ініцыятыва Рада ладзіць онлайн-сустрэчу з праваабаронцай і былой палітвязнкай Настай Лойка «Правы чалавека ў новую эпоху». Паразважаюць, якія правы мы маглі не заўважаць да 2020 года і што будзе з правамі чалавека ў будучыні. Абмяркуюць, як гэтыя правы ўвогуле з'явіліся, ці працуюць яны насамрэч, хто мусіць іх бараніць і чаму яны ўстойліва не ўвайшлі ў нашае жыццё. У панеделок у Мюнхене адбудзецца творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку гэтага года у выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка», уласна, і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыі, пра боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра тое, чаму вершы Насты Кудасавай асабліва важна слухаць у аўтарскім выкананні. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас падзеі таксама можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У аўторак у Варшаве адбудзецца прэзентацыя польскага перакладу рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Гэта будзе сустрэча з аўтарам і аўтаркай польскага перакладу Яннай Бернатовіч. Дыскусія будзе мадэраваць Агнешка Ліхніровіч. Раман «Сабакі Еўропы» спалучае ў сабе канавенцыі крымінальнай прозы, казкі, рэалістычнага рамана, дыстопіі і прыпавесці. Адправной кропкай з'яўляецца стварэнне бальбуты, штучнай мовы, формы папяровай свабоды, бо сапраўднай свабоды няма. У сераду ў Мюнхене культурніцкі цэнтр «Горад» ладзіць дзень адчыненых дзвярэй. Калі вашыя дзеткі ажадаюць вывучаць беларускую мову, то настаўніца Алена Гурчонак чакае іх. Прапануюць па суботах чытаць, слухаць казкі, вучыцца пісаць, інсцэніраваць, маляваць, спяваць і танцаваць. А перапынак са смачнымі ласункамі і вясёлымі казкамі – асабліва прыемны час. Тут можаце пазнаёміцца з настаўніцай Аленай Гурчонак, запісацца на пробны занятак, таксама адчуць атмасферу школы. А навучальны год у «Горад» пачынаецца 26 верасня з пробных урокаў. У сераду і чацвер тэатр «Прыехалі» грае ў Беластоку спектакль «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі. Рэжысёр Аляксандр Янджыеўскі. У ролях Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: тут живе Беларусь.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін за 30 у Беларусі, да 9 у Польшчы. Но мы таксама распавядзем, як у віленскім беларускім музеі імя Івана Валаскевіча 12 верасня завершыўся тыдзень беларускай культуры. У край дзень на падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў, ды кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы, а ў памяшканні музея прыйшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле наведвальнікаў імпрэзы ды выставу яны адчулі цэлы спектр розных становчых эмоцій.
2: Такі вялікі ўражанні, все такое яркае, так много тэкстылю яркага. Венік тут вот ляжыць, некай, ну, столько незвычайных много рэчаў, незразумела, для чаго гэта все было. Много загадак ад гэтай выставы. Ну, хочацца хадзіць іх разгадваць.
3: Вы наведваеце часта гэтыя выставы і імпрэзы ў беларускім доме?
2: Час ад часу.
3: Гэтыя выставы, як вы сказалі, што вас дзівіла, што мала пра экспанаты вядома. А увогуле на што вы звярнулі ўвагу?
2: Ну, вот тут ляжыць, напрыклад, гарбуз, відаць, з Аргентыны, некі музычны інструмент. Вот венік, кажу, цікава, што чалавек сярод экспанатаў ішы і венік сабе адклаў. Альбом мы доўга гарталі з фатаграфіямі, глядзелі на яго, на гэта Юрыя Попку, на рэтра-машыны нямецкія ў канца 20-го стагоддзя.
4: Марія Гарнак, текстильщик, художнік. Я сябе называю местнай славянкай. Я сама радзілась в Літве, хадзіла в літовскую школу, в літовскі садзік. Так я вот такая местная, но я не кравіная літовка, моя мама сама из Москвы, а с папиной стороны дедушка был из Беларуси, из Витебской области. Я всегда росла без знаний про свои корни, и в каком-то уже сознательном возрасте у меня появилось такое желание, тяга эти корни очень углубляться, искать.
3: То есть вас притягивают такие вот фестивали, вы всегда приходите к белорусам, насколько я поняла?
4: Да, я стараюсь, и в этот раз просто так вышло, что вот этот музей Попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Пауліне предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну, там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням.

0: Паўліна Вітушчанка, куратарка Віленскага беларускага музею. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца, ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Ось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
1: І фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта да музыкі Мікіта Найдзёнава, падчас якога ён прэзентаваў сваю новую кнігу «Праспект незалежнасці». Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Навіны абавязкова наперадзе. У Беластоку прайшоў рэкордны забег, і расійскія войскі ударылі авіябомбамі па Харкаўскай вобласці. Такія падрабязнасці неўзабаве ў нашым эфіры.

0: Фельетон рації.
1: Керівник суполки «Білоруси» у Варшаві у Фейсбуку, яка налічує більш за 28 тисяч удільників, вирішив провести м'яку білорусізацію. Усі пости у суполці тепер мусять бути написані по-білоруську. Коментарі можна писати на любой мові. Час на переход до кінця місяця. А з 1 кастрычника усі пости на інших мовах будуть видаляться. На такий крок керівник суполки пішов, улічуючи виніки недавнього опитання, проведеного у суполці. Поводле яго, 76% опытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінная быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацид і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.
2: Радыё рацыя!

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Вітаем маманты ў Юравічах, кіста ад украінскай мовы, расійская папса на беларускай сцэне, небяспечныя даляры ў шуфлядзе, часам навіны самі складаюцца ў адзін дыагназ. Тут імітацыя культуры, імітацыя ўласнай музычнай прасторы і эканамічныя парады ад людзей, якім беларуская заначка, відаць, бачыцца ледзь не стратэгічным рэзервам. Застаецца толькі адно пытанне: ці не пара нам самім купіць білет у Юравічы, паглядзець, як 26 тысяч гадоў таму людзі жылі без гэтага ўсяго і, здаецца, даволі разумна жылі. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй, але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэння у краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фото, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прачувалі. Калі б сапраўдны старажытны жыхар Юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю, бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікімі крыкамі. Стоп!

Улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню-другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах, маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна, лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста.

самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Трансгранічне радіорація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 6 липня 1975 року. За Сем'ятичами на Україні Білостоцька воєводства, амаль над ракой Бух, знаходиться вёска Турна-Дужа. Дагэтуль я толькі чуў пра яе, і вось у чэрвені ў самы час сенакосаў, калі на вясковых дарогах разносіцца духмяны пах скошанай травы, рунеючага жыта і ліповага цвету, давялося мне наведаць гэтую вёску. Як жывуць тут людзі? Паўтараючы ў думках гэтае пытанне, ішоў я тыповай вясковай вуліцай па абодвух баках, якой раскінуліся тыповыя вясковыя дамы. Разам іх каля 70. Ад рухлівых дарог і гаманлівых цэнтраў Турна дужа схавалася пад галіністымі зялёнымі кронамі старых дрэў. Спакойна тут і ціха, бо дзень рабочы і сяляне заняты на сенажаці або ў полі. Здаецца, што час спыніўся. Прайшоў некалькі дамоў, на парозе старэнькай хаткі пад саламянай страхой бачу старэнькую жанчыну. Такіх домікаў Турне дужай налічыў я яшчэ два. На фоне шматлікіх супернавейшых мураванах, такіх я, для прыкладу, як двухпавярховы асабняк Васіля Мудэля, на фоне прасторных, пераважна прыгожа размаляваных драўляных жылых дамоў, як у Солтыса Александра Жаб'юка, гэтыя саламяныя стрэхі выглядаюць як балячкі на гладкім і прыгожым маладым целе. А тут яшчэ і старэнькая жанчына, завуць яе Дамініка Мудэль. Прожила я на Божім світі уже 84 роки, говорить вона і зараз додає. Коли не вірите, дик документ покажу. 26 років тому назад поховала мужа, мела жената сина, але він страшенно пив горелку і маб, а діє достав розриву серця, осиротів дітей і мене. Уже 4-й год буде, як і його я поховала. І сльоза покатилася по зморщинах її твару. Тепер жонт мне допомагає. Кожен місяць письменосец приносить 800 злотих. І сусідів маю добрих. Про мене не забувають. І невестка так само мене не цурається. Накормить і допоможе. Тільки ось халера, а городчик мне зусім забрали. Я це прой забрав. А хотілося б, де що ще посадить, каб росло власне. Гляджу на яе і не хочацца верыць, што яна яшчэ з мінулага стагоддзя, што перажыла толькі няшчасцяў, чыстенька апранутая, шустрая бабулька. На лавачцы ля солты свай хаты сустракаю Якуба Жаб'юка. У Турне пражыў ён ужо 77 гадоў, калі не лічыць 6-гадовага бежанства ў час першай сусветнай вайны, калі казакі і страх перад немцамі загналі жыхароў нашых вёсак у глыб Расіі. Калі мы вернуліся з бежанцаў, пачынае свой расказ дзядзька Якуб, то тут не было ні кала, ні двара. Усё кругом зарасло зеллем, травой і кустамі. У сямлянках жылі, лебядой карміліся. Ад тых дзён прайшло ўжо паўстагоддзя. Цяпер за плячыма ў дзядзькі

Куба де Зу, на хвалі Білоруської радіо рація, явиться про каву і знову. Цікаво про каву. Коли вже ми скончимо цю історію, я не ведаю. Скончиться кава, скончимо історію. Справді, кава один з самих популярних напоїв у світі, але далеко не усі задумуються, як менавіта йон впливає на організм, особливо, коли вживать каву з молоком. Справді, існує множство варіацій, там одне дають перевагу насиченому еспресо, інше додають там цукор, ці некі там сиропы, а хтось не може уявить собі каву без молока. Я особисто ведаю одну такую дівчину, яка ось, ну, не може уявить собі каву без молока. З пункту гледжання корысті, кава з молоком володає некоторими перевагами. Молоко знижає агресивний уплив кофеїну, що особливо важно для людей з гіпертонією чи проблемами со страўником. У складі молока ёсць кальцій, ды бялкі, необхідні для здоров'я косток, ды цягліц, ну і такі напої менш раздражняе слізістую страўніка, чым вось чыстая кава. Аднак гэта не азначае, што кава з малаком гэта ідэальны выбар для ўсіх. У такога напою ёсць і свае мінусы. Спецыялісты па харчаванні папярэджваюць, калі вашая мэта схуднець, лепш адмовіцца ад кавы з малаком. Галоўная прычына – высокая каларыйнасць. Само малако, асабліва цэльнае, утрымоўвае тлушчы, а многія людзі яшчэ і дадаюць у напой цукар ці некія там сіропы. Сярэдняя порцыя латэ, ну там сярэдняя порцыя, хай будзе 250 мл, змяшчае ад 180 до 250 кілакалорый. Ну, у залежнасці там ад тлустасці малака і дабавак. Для параўнання, кавалак торта вагой 100 грамаў, ну, гэта прыкладна 300 кілакалорый. То бок, вялікі кубак латэ, гэта такі амаль паўнавартасны дэсерт. Іншыя магчымыя негатыўныя эфекты кавы з малаком. Вось тут люди перелічаюць. Нагрузка на нырки. Сполучэнне кафеіну і малочнага бялку можа аказваць дадатковую нагрузку на выдзяляльную сістэму. Праблемы са скурай. Некаторыя даследаванні паказваюць, што ў людзей, схільных да акне, ўжыванне малака можа правакаваць высыпанні. Уплыў на страваванне. Кава раздражняе слізістую страўніка, а малако можа пагаршаць сітуацыю пры гастрыце, язве ці іншых праблемах стрававальнай сістэмы. Каб мінімізаваць негатыўныя эфекты, трэба ўлічваць некалькі рэкамендацый. Выбірайце малако з нізкім утрыманнем тлушчу. Гэта знізіць каларыйнасць напою. Адмоўцеся ад цукру ды сіропаў. Яны значна павялічваюць нагрузку на арганізм. Ну, піце каву умерана. 1-2 філіжанкі ў дзень цалкам бяспечныя для большасці людзей. Ну, гатуйце напой дома. Так вы кантралюеце якасць інгрэдыентаў. То бок, кава з малаком можа быць карыснай, як карыснай, так і шкоднай, вось так скажу, у залежнасці ад індывідуальных асаблівых у организма, да и агульного рациону. Коли у вас нема проблем со страхованием, вы там сочите за калорийностью, не марнотравите солодкими додатками, кава с молоком цалком может быть часткой сбалансованного рациону. Однако при захворваниях страховальной системы, схильности до полноты, те неких там проблем со скурой, лепш обмежовать яе споживание, те, ну, отдать перевагу черной, звычайной каве без додатков.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-й у Польшчы.
3: Кубінскі настаўнік танцаў з Расіі арганізовае дыверсіі ў Еўразвязі. Беларусы адкрыюць стацыянарны пункт нязломнасці ў Кіеве. Да прэм'еры спектакля «Чырвоных крыж» у Беластоку засталося два дні.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Кошты на нафту 14 верасня выраслі больш чым на 2% на фоне новых атак па Саудовскай Аравіі. Як паведамлялася раней, Саудовская Аравія спыніла працу нафтаправода «Усход-Захад», які быў пашкоджаны ў выніку атакі беспілотнікаў. Паводле апошніх звестак, беспілотнікі былі запушчаны з тэрыторыі Ірака. Саудовскія ўлады пакуль не называюць тэрмінаў аднаўлення працы нафтаправода. Павышэнне коштаў на нафту больш за $107 за барэль павялічвае даходы расійскага бюджэту і зніжае эфектыўнасць санкцыйных абмежаванняў на расійскую нафту. Грамадзянін Кубы Рамагоса Дуруці, які жыве ў Расіі, выкладае лацінаамерыканскія танцы, падазраецца ў арганізацыі дыверсій у інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Паводле расследавання нямецкай хвалі і яшчэ некалькіх еўрапейскіх медыя, у 2024 годзе ён праз інтэрнэт вербаваў людзей для падпалу ў Польшчы, Чэхіі, Румыніі і Літве. Выканаўцам абяцалі да $1,500 за аперацыю. Літоўскія ўлады публічна звязалі серыю падпалаў з расійскай ваеннай разведкай і абвясцілі Рамагосу Дуруці ў міжнародны вышук. Сам ён, паводле расследавання, можа па-ранейшаму знаходзіцца ў Расіі. Пры гэтым еўрапейскія праваахоўнікі адзначаюць, што расійскія спецслужбы ўсё часцей выкарыстоўваюць так званых агентаў-аднадзёнкаў, людзей, якія вярбуюць праз інтэрнэт і якія нярэдка не ведаюць сапраўдных заказчыкаў дыверсіі. У Кіеве гэтай зімой плануюць адкрыць стацыянарны пункт нязломнасці, месца, дзе людзі змогуць сагрэцца і атрымаць неабходную дапамогу падчас магчымых адключэнняў электрычнасці і праблем з ацяпленнем. Пра гэта паведаміў украінска-беларускі цэнтр сустрэча. Летась беларускі пункт нязломнасці працаваў у намёце. За зіму праз яго прайшлі тысячы людзей. Цяпер арганізатары знайшлі памяшканне і ўзгаднілі яго з гарадской адміністрацыяй. Памяшканне рыхтуюць да працы і збіраюць там запасы вады, прадуктаў, цёплых рэчаў і неабходнага абсталявання. Мабільны пункт таксама застанецца ў працы, пры неабходнасці яго змогуць разгарнуць там, дзе дапамога будзе патрэбнай найбольш. Арганізатары заклікаюць далучацца валанцёраў і дапамагаць рэчамі, прадуктамі, абсталяваннем альбо фінансава. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле рэжысёра Александра Янджыевскага, гэтая праца стала магчыма дзякуючы падтрымцы многіх людзей, якім ён выказвае асобную ўдзячнасць.
4: Мы атрымалі гэты грант ад Міністэрства культуры з дапамогай фундацыі «Эдуартіс», хореаграфічная прастора «Артэя». Гэта наш асноўны партнёр. Нам вельмі дапамог цэнтр культуры беларускай у Беластоке. У нас была такая магчымасць, каб к нам прыехалі 60 гледачоў з Хайнуўкі, з ліцэя, але яны не прыедуць, таму што няма месца. Таму у нас будзе працаваць такі галоўны прынцып нашага тэатра: калі вы не можаце прыехаць да нас, то мы прыедзем да вас.
3: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 16 верасня ў НЕ-тэатру. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. 120 гадоў таму, 14 верасня 1906 года, у Вільні выйшаў першы нумар «Нашай долі». Газета «Наша доля» – першая легальная газета на беларускай мове. Яе разавы тыраж склаў 10 тысяч асобнікаў. Газета выступала за сацыяльную і нацыянальную свабоду, асвету народнай мове і ўдзел рабочых і сялян у грамадскім руху. Усяго выйшла 6 нумароў. 4 з іх былі канфіскаваныя, а рэдактара прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. 23 лістапада 1906 года замест закрытай «Нашай долі» выйшаў першы нумар «Наша Нівы», якая стала адным з галоўных беларускіх выданняў пачатку 20-го стагоддзя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Дыка сэрцам на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 14 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, са з вамі яшчэ чакаюць ACDC, Happy Sad, Relict, Dali, Navi Band ды іншыя. Ну і хвілінак праз, не ведаю, там 10-12 чарговая цікавінка з майго боку, такая, можа, крыху складаная сёння, але актуальная, як не падаецца. Вы даведаецеся, што старанная праца не вядзе да павышэння, бо вырашае зусім іншае. Кіраўніцтва глядзіць не толькі на вынікі, таму і нават некія такія, ну, сур'ёзныя, моцныя супрацоўнікі могуць гадамі чакаць падвышэння. Пра гэта і пагаворым.

Рэлікт са сваёй вось версіяй песні гурта «Улісам» на хвалях беларускага радыё «Рацэ», а я абяцаў пра такую, узняць такую даволі цікавую, даволі складаную тэму. Карацей кажучы, буду шмат вам расказваць. Справа ў тым, што высокая прадукцыйнасць сама па сабе можа аказацца недастатковай для павышэння там заробку або атрымання нейкай новай пасады. Супрацоўнік здольны гадамі паказваць добрыя вынікі, вырашаць праблемы каманды, браць дадатковую працу, але прайграць калегу, якога кіраўніцтва лічыць больш перспектыўным. Сутыкаліся з такім? Напэўна. Гэта паказваюць адразу некалькі даследаванняў, вынікі якіх прыводзіць Бізпортал. Яны паказваюць непрыемную закономерность при карьерных рашэннях значэнне маюць не толькі вынікі, але і ацэнка будучага патэнцыялу супрацоўніка, яго ўзаемадзеянне з кіраўніком і нават тое, наколькі прыкметны яго асабісты ўклад. Атрымліваецца парадокс. Можна выконваць больш працы, але мець меншыя шансы на падвышэнне, калі кіраўніцтва не разумее, якую менавіта ролю супрацоўнік адыграў у агульным выніку. Адно з найбольш маштабных даследаванняў ахапіла 29809 супрацоўнікаў буйной рознічнай кампаніі, якія займалі кіроўныя пазіцыі. Высветлілася, што пры прыняцці рашэнняў або падвышэнні вялікае значэнне мела ацэнку патэнцыялу чалавека, а не толькі ягоная бягучая эфектыўнасць. Даследаванне таксама выявіла гендэрны разрыў. Жанчыны ў сярэднім атрымлівалі больш высокія адзнакі фактычнай прадукцыйнасці, але ніжэйшыя адзнакі патэнцыялу. Менавіта гэтая розніца тлумачыла прыкладна палову разрыву ў частаце павышэнняў. Прычым наступныя вынікі не пацвердзілі меркаванне, што больш нізкая ацэнка патэнцыялу была апраўдана, і жанчыны працягвалі дэманстраваць высокую эфектыўнасць. Для працаўніка з гэтага вынікае практычная выснова. Справаздача аб добра выкананых задачах можа аказацца недастаткова. Кіраўнік павінен разумець, чаму вынікі супрацоўніка сведчаць аб ягонай здольнасці справіцца з ужо наступнай пасадай. Яшчэ адно даследаванне паказала, наколькі вялікае значэнне здольна мець нефармальнае ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам. Даследчыкі вывучылі работнікаў буйнога банка пасля ратацыі менеджараў. Яны параўналі супрацоўнікаў, якія кураць, якім дастаўся кіраўнік, які курыць, з такімі ж супрацоўнікамі, начальнік якіх не курыў. Начальнікі якіх не курылі. І сэнс тут не ў курэнні зусім. Першая група атрымала дадатковую магчымасць рэгулярна размаўляць з кіраўніком падчас вось гэтых перапынкаў. Праз 10 кварталаў, а гэта колькі? Гэта 30 месяцаў. Паміж групамі узнік прыкмет разрыў у заробках. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што дадатковае асабістае ўзаемадзеянне з чалавекам, які прымае кадравыя рашэнні, сапраўды здольна ўплываць на кар'ерныя перспектывы. А хіба мы гэтага не ведалі. Гэта не азначае, што супрацоўніку неабходна ўвесь час рэкламаваць сябе, аднак стратэгія кіраўнікі так усё бачыць можа аказацца памылковай. Праблема асабліва заўважная пры каманднай працы. Кіраўніцтва бачыць, што аддзел скараціў тэрміны выканання задач, павялічыў продажы або там вырашыў некую складаную праблему, але можа не ведаць, хто менавіта прапанаваў ключавое змяненне. Таму работніку важна не проста казаць, што ён шмат працаваў, а паказваць ланцужок, якая была праблема, што канкрэтна ён зрабіў і які вынік гэта прынесла. Асабліва лёгка, незаўважнай становіцца прафілактычная праца. Чалавек, які тэрмінова ухіляе буйную паломку, адразу апыняецца ў цэнтры ўвагі. А вось супрацоўнік, які загадзя змяніў нейкі працэс і ўвогуле не дапусціў паломкі, можа застацца незаўважаным менавіта таму, што нічога незвычайнага не адбыло. Таксама знаёмая гісторыя, так? Падобную закономернасць выявілі пры вывучэнні дыстанцыйнай працы. У адным эксперыменце супрацоўнікі сервіснай кампаніі, пераведзеныя на працу з дому, павысілі прадукцыйнасць прыкладна на 13%, але верагоднасць іх кар'ернага росту пры гэтым
знизілася прикладно удвоя. Одним з тлумачення стала меншая зауважність дистанційних супрацовників для керівництва. Работник мог об'єктивно виконувати більш задач, однак значно радій знаходився непосредно перед очима людей, які приймали рішення о підвищеннях. Таким чином, висока продукційність, висока кар'єрна прикметність оказувалися двома різними перевагами. Ще одна кар'єрна пастка узникає у супрацовників, які практично ніколи не відмовляють колегам і керівництву. Дослідження з уділом 3271 викладчика і додаткові експерименти показали, що жанчини частіше погоджалися виконувати задачі з низькою коштовністю для далейшого підвищення і частіше отримували відповідні просьби. Проблема заключається не у самой допомозі колегам. Супрацовник може увесь час брати організаційні і допоможні задачі, становлячися незаменним на ось теперішнім місці, але практично не отримувати досвіду, необхідного для наступної посади. Тому перед черговим додатковим проєктом має сенс розуміти, яку відказність він дає і чи буде поспіхове виконання улічуватися при кар'єрній оценці. Добрий спеціаліст на теперішній позиції не обов'язково автоматично лічиться придатним кандидатом на наступну. Наприклад, програмісту для переходу до керуючої ролі можуть спотребитися керування проєктами і координація команди, а поспіховому продавцу – досвід навучання інших супрацовників. Ну, це наприклад. Тому замість агульного питання о перспективах більш корисно висвітлити, якого конкретно досвіду не хапає для наступної посади, які задачі дозволять його отримати і коли керівництво готове оцінити прогрес. При цьому відсутність підвищення не завжди означає незадоволеність супрацовником. Часом у компанії просто нема свободної посади чи бюджету. У такому випадку важливо отримати конкретні умови і терміни, а не таке непевне обіцяння вернутися до цієї розмови пізніше. Складана тема, справді, і я впевнений, що ви люди досвідчені у цьому питанні, у цій темі. У кожного, як кажуть, свій кейс, у когось удалий, у когось не, але зичу всього найліпшого.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, а не жанэйры. Хай!

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Канада мае намер далучыцца да крэдыту еўразвязу для Украіны. У Менскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў. Святлана Алексіевіч дала інтэрв'ю інтэрнэт-выданню «Медуза». Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Канада мае намер далучыцца да крэдыту ЕС для Украіны. У Мінскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў. Святлана Алексіевіч дала інтэрв'ю выданню «Медуза».
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Канада вядзе перамовы аб далучэнні да крэдытнай праграмы «Еўразвяза» для Украіны на 90 мільярдаў еўра. Памер канадскага ўнёску плануюць узгадніць да саміту ЕС-Канада, які пройдзе ў канцы кастрычніка ў Монрэале. Прэм'ер-міністр Канады Марк Карні разглядае ўдзел у праграме як магчымасць умацаваць сувязі з Еўропай і знізіць залежнасць краіны ад США. Канада ўжо аказала Украіне ваенную дапамогу на 6,5 мільярду канадскіх долараў. Пакуль адзінай краіны па-за межамі ЕС, якая далучыла да крэдытнай праграмы, застаецца Вялікабрытанія. Атава таксама разлічвае пашырыць супрацоўніцтва з Еўразвязам у сферах штучнага інтэлекту і лічбавага гандлю. У Мінскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў і не пройдуць з 14 па 16 верасня у Чэрвінскім і Бярэзінскім раёнах. Паводле Міністэрства абароны вайскоўцу будуць адпрацоўваць кіраванне падраздзяленнямі, ахову важных аб'ектаў, а таксама ўзаемадзеянне з міліцыяй, унутранымі войскамі і народным апалчэннем. Асобная ўвага барацьбе з дыверсійнымі групамі умоўнага праціўніка. Улады называюць вучэнні планавымі, аднак яны праходзяць на фоне рэгулярных праверак баявой гатоўнасці і ваенных вучэнняў у Беларусі. Пры гэтым беларускія ўлады не ўдакладняюць, з якімі рэальнымі пагрозамі звязаны адпрацоўваныя сцэнарыі. Эксперты адзначаюць, што вучэнні адбываюцца на фоне цеснага ваеннага супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй і працяглай вайны ва Украіне. Таму заявы пра планавы характар вучэнняў не выключаюць іх значэнне ў больш шырокім кантэксце падрыхтоўкі беларускай тэрытарыяльнай абароны. Нобельская лаўрэатка Святлана Алексіевіч паведаміла, што сабрала каля 300 інтэрв'ю для кнігі пра каханне, але все матэрыялы засталіся ў яе кватэры ў Менску. У інтэрв'ю «Медузе» Алексіевіч сказала, што пакуль не ведае, ці зможа працягнуць працу над гэтай кнігай. Паводле яе, каханне складаная тэма, звязана не толькі з радасцю, але і з унутранай барацьбой чалавека. Цяпер пісьменніца разважае над іншымі тэмамі: вайной ва Украіне, беларускай рэвалюцыяй, страхам, смерцю і старасцю. Яна таксама хоча завершыць свой літаратурны праект пра савецкую цывілізацыю. Святлана Алексіевіч пакінула Беларусь восенню 2020 года на фоне пагрозы арышту. Яна распавяла, што тады, калі яе дома дзяжурылі людзі ў цывільным, а знаёмыя і суседзі папярэджвалі яе пра небяспеку. У царкве Пакрова Пресвятой Багародзіцы ў Пухлах на Падляшшы ўжо ў шосты раз прайшоў канцэрт царкоўнай музыкі на Александра, памяці сям'і Дакаловічаў, якая пакінула глыбокі след у гісторыі рэгіёна, кажа арганізатар фестываля, дырыжор хору Дайліцкага таварыства аматараў музыкі Славамір Юрчук.
4: Сям'я Дакаловічаў – то была такая сям'я, которая тут перед першою войною закупіла 170 гектараў землі, затрудняла всіх околічных рольніков, ремонтувала тую церкву і відбудовувала по війні. Час своєї землі перезначені на могилки. По друга світова війна приїхала НКВД і вивезла їх на Сибір.
3: Акрамя выступлення падляжських колективів, організатори планують поширити географію мероприємства. Славамір Юрчук підкреслив, що на наступний год для уділу фестивалі планують запросити і білоруський хор з Варшави.
4: Так, я вже маю в голові хори, які мають виступити в наступному рокові. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, затім молодіжним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут і співала у нас на концерті.
3: Концерт духовної музики на Олександра об'єднав вірників і аматорів церковних співів у одним з самих мальовничих драуляних храмів Падляшша. Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекція, присвячена трагедії біженства 1915 года, виступила дослідчиця професор Ірена Матус. У Міністерстві природних ресурсів Білорусі назвали два заказники, які тепер найбільш притягують туристів. Гэта озёры у Гарадзенскай області і Асвейскі на поўначы країни. У озёрах у Гарадзенскай області аднавілі старую вузкакалейку. Цяпер па ёй курсіруе электрычная дрызіна з турыстычным маршрутам «Запаведны шлях». З 2021 года колькасць наведвальнікаў заказніка вырасла ў 7 разоў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 14 верасня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут без абмежань, хардфай, ву-ву, таксама без назвы, гуанаіпс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, і зноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Кніга была апублікаваная накладам у 1000 асобнікаў і з'яўляецца пашыраным працягам апублікаванай у 1859 годзе працы «Да крытыкі палітычнай эканоміі».
1: Нагоднік
0: 14 верасня 1906 у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля», штотыднёвая газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку. Выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-га, выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: Нагоднік
0: 14 верасня 1920-га у Менску пачаў сваю дзейнасць беларускі дзяржаўны тэатр. Урачыстае адкрыццё тэатру адбылося ў памяшканні Менскага гарадскога тэатра. У праграме адкрыцця першага тэатральнага сезону была інсцэніроўка аповесці Элізы Ажэшкі «Рысь» у выкананні беларускай трупы, п'еса Шолам Алейхема «Людзі» – габрэйская трупа, ды «Вяселле» Антона Чэхава – руская трупа. Аснову маладога тэатра склалі акцёры першага беларускага таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Флорыяна Ждановіча. У 1921 годзе ўрад надаў маладому тэатру званне акадэмічнага, каб узняць прэстыж беларускай культуры. На той час беларуская трупа з'яўлялася адзіным гаспадаром памяшкання, але ўжо ў 1926 годзе тэатр пачаў называцца БДТ-1, бо беларускія дзяржаўныя тэатры былі яшчэ адкрытыя ў Віцебску ды Гомлі. Зараз гэта нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы.

тыжню в нахвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, а таксама наш сайт racia.com. Прывітанне, хто зараз з намі онлайн, чаму не? Традыцыйна нагадаю пра надвор'е, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымыя. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

і край на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Эмі Вайнхаус, Джэф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, Aha, 3, Pulp, The Trivium. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Кубинский наставник танцев с России организовывает диверсии у Евразвязи. Беларусы откроют стационарный пункт незломности у Киеве. До премьеры спектакля «Червоных крыш» у Белостоку засталось 2 дни.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Кошти на нафту 14 вересня виросли більш чим на 2% на фоні нових атак по Саудовській Аравії. Як повідомлялося раніше, Саудовська Аравія спинила працю нафтопроводу «Усход-Захід», який був пошкоджений у виніку атаки безпілотників. Поводля пошніх звісток, безпілотники були запущені з території Ірака. Саудовські улади покуль не називають терміну відновлення праці нафтопроводу. Повищення коштів на нафту більш за $107 за барель повеличує доходи російського бюджету і знижує ефективність санкційних обмежуванняў на расійскую нафту. Грамадзянін Кубы Рамагоса Дуруці, які жыве ў Расіі, выкладае лацінаамерыканскія танцы, падазраецца ў арганізацыі дыверсій у інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Паводле расследавання нямецкай хвалі і яшчэ некалькіх еўрапейскіх медыя, у 2024 годзе ён праз інтэрнэт вербаваў людзей для падпалу ў Польшы, Чэхіі, Румыніі і Літве. Выканаўцам абяцалі да $1,500 за аперацыю. Літоўскія ўлады публічна звязалі серыю падпалаў з расійскай ваеннай разведкай і обвестили Рамагосу Дуруці у міжнародний вишук. Сам ён поводле расследування може по-ранейшому знаходиться у Росії. При гэтым европейские правоохоўнікі адзначають, что российские спецслужбы все часте використовують так званых агентов-однадзёнкаў, людей, які вербують праз інтернет і які нередко не ведають сапраўдных заказчыкаў диверсії. У Киеве гэтай зимой плануюць открыць стацыянарный пункт нязломнасці, место, дзе людзі змогуць сагрэцца і атрымаць неабходную дапамогу падчас магчымых адключэнняў электрычнасці і праблем з ацяпленнем. Пра гэта паведаміў украінска-беларускі цэнтр сустрэча. Летась беларускі пункт нязломнасці працаваў у намёце. За зіму праз яго прайшлі тысячы людзей. Цяпер арганізатары знайшлі памяшканне і ўзгаднілі яго з гарадской адміністрацыяй. Памяшканне рыхтуюць да працы і збіраюць там запасы вады, прадуктаў, цёплых рэчаў і неабходных абсталявання. Мабільны пункт таксама застанецца ў працы, пры неабходнасці яго змогуць разгарнуць там, дзе дапамога будзе патрэбная найбольш. Арганізатары заклікаюць далучацца валанцёраў і дапамагаць рэчамі, прадуктамі, абсталяваннем альбо фінансава. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле рэжысёра Александра Янджыевскага, гэтая праца стала магчыма дзякуючы падтрымцы многіх людзей, якім ён выказвае асобную ўдзячнасць.
4: Мы атрымалі гэтат грант ад Міністэрства культуры з дапамогай фундацыі «Эдуартіс», хореаграфічная прастора «Артэя». Гэта наш асноўны партнёр. Гэта нам вельмі дапамог цэнтр культуры беларускай у Беластоке. У нас была такая магчымасць, каб к нам прыехалі 60 гледачоў з Хайнуўкі, з ліцэя, але яны не прыедуць, таму што няма месца. Таму у нас будзе працаваць такі галоўны прынцып нашага тэатра: калі вы не можаце прыехаць да нас, то мы прыедзем да вас.
3: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 16 верасня ў НЕТэатру. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. 120 гадоў таму, 14 верасня 1906 года, у Вільні выйшаў першы нумар «Нашай долі». Газета «Наша доля» – першая легальная газета на беларускай мове. Яе разавы тыраж склаў 10 тысяч асобнікаў. Газета выступала за сацыяльную і нацыянальную свабоду, асвету народнай мове і ўдзел рабочых і сялян у грамадскім руху. Усяго выйшла 6 нумароў. 4 з іх былі канфіскаваныя, а рэдактара прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. 23 лістапада 1906 года замест закрытай «Нашай долі» выйшаў першы нумар «Наша Нівы», якая стала адным з галоўных беларускіх выданняў пачатку 20-го стагоддзя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 14 верасня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 14 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець у выставу Магдалены Рыбіі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падморкам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасці. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасці і Беластоку. Выставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету» можам паглядзець у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць музычны календар сёння 14 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Фредерик Дзью Сміт, больш вядомы як Фред Сонік Сміт, амерыканскі гітарыст, найбольш папулярны як удзельнік гурта MC5. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Фреда на 93-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца MC5, а гэта абрэвіятура ад Motor City 5, дык у свой час леварадыкальныя контркультурныя пазіцыі гэтага гурта паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Three. Займае 51-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Што тычыцца Three, дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту All Right Now. Free выпустили 6 студийных альбомов, которые сприяли уздыму и развитию хард-рока.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 вересня 1970-го народился Марк Уэбер, ангельский музыка, наибольш вядомы як гитарист гурта «Палп», куды ён потрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Уэбер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзесятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў, таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса, Nevermore і нешта з сольнай творчасці.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус. Ангельская спявачка і аўтар песень была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, соул і джаз. Прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркотычнай залежнасці доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-га яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27.

напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 14 верасня 1985-га нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару, аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніка Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Койл прибыл у Вильню. Ватикан призначил нового керовника для греко-католиков Беларуси. Скоротилась колькость грузовых тягников, проехавших помеж Беларусью и Польшей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Спеціальны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Койл сёння прыбыў з візітам у Літву і сустрэўся з міністрам замежных спраў краіны Кястутісам Будрасам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястутіс Будрас паддзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на захад. Нагадаю, раней беларускі дыктатар заяўляў, што Джон Койл прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Роўна год таму на свабоду выйшаў былы палітвязень і аўтар ютуб-канала «Шэры кот» Змітер Казлоў. За гэты час у Літве блогер паспеў аднавіць творчую дзейнасць, атрымаць гуманітарны від на жыхарства і цалкам адаптавацца да новага жыцця. Пра свой шлях у эміграцыі распавядае сам суразмоўца.
4: Калі я вызваліўся, то мне казалі, што вось першы год ён самы складаны. Але вось калі год прайшоў, я і тады ўжо так думаў, але ў мяне не было падстаў казаць, таму што хтосьці скажа, што ты ж яшчэ не пражыў год таму. А вось цяпер я лічу, што першы год ён якраз самы лёгкі, таму што першы час, калі ты выходзіш, ты вось у такім шокавым стане і інфармацыйны вакуум, там справы, якія адкладаліся гадамі. І трэба штосьці рабіць, вось нейкі движуха, там інтерв'ю.
3: Змітер Казлоў правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Блогера затрымалі ў чэрвені 2020 года. Яго абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць парадак, а пазней пакаралі калоніі за нібыта падрыхтоўку да масавых беспарадкаў. У верасні 2025 года грамадскі дзеяч быў нечакана вызвалены і прымусова вывезены ў Літву. На рэлігіёзную тэматыку. Папа Рымскі Леў 14 прыняў адстаўку архімандрыта Яна Сергія Гаіка і прызначыў новым апостольскім адміністратарам для грэка-католікаў у Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Як паведаміла Радыё Ватыкана, айцец Лявонці Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 1973 году у Полоцку, а 2022 года адказны за душпастырства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшы. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду у Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Берасцейскай уніі 1596 года. Пачаткам адраджэння грэка-каталіцкай супольнасці ў Беларусі стаў 1988 год, калі вернікі пачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Да эканамічнай інфармацыі. Змяншаецца грузавы чыгуначны рух паміж Беларусцю і Польшай. У 2025 годзе беларуска-польскую мяжу перасеклі 11 389 грузавых цягнікоў. Годам раней іх было 13 962. Скарачэнне склала 18%. Сярэдняя колькасць цягнікоў за суткі зменшылася з 38 да 31 на 7 саставаў. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Рынак колеёвы». Пры гэтым найбольшае скарачэнне грузавога руху на беларуска-польскай мяжы адбылося на гарадзенскім напрамку. У 2025 годзе праз чыгуначны пункт пропуску Гародня-Кузніца-Беластоцкая праехала 695 грузавых цягнікоў. Гэта на 42% менш, чым годам раней, калі мяжу перасеклі 1203 саставы. Тэндэнцыя да скарачэння грузавога руху захоўваецца пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Рынак колеёвы звязвае яе з санкцыямі Еўразвяза і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусю і Польшай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без астудных ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Вітаю, спадарства. Сёння 14 верасня 2026 год, панядзелак. Дзякую, што бавіце гэты час разам з намі. Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Закранем самыя балючыя, самыя галоўныя тэмы. Ўжо маем вялікі шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, загадзя запісаных гутарак з рознымі экспертамі. А паколькі інфармацыйна-музычны ўсё ж такі ў нас эфір, то пачнем з прэм'еры ад экс-палітвязня і адваката Максіма Знака. Яго новая песня «Маякі» на YouTube-канале Максіма можна пабачыць і адпаведны кліп.
5: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

не інших, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца, зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

вершине светлой вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Не пэцкай ідэалаў, не праўдай ды лухтой. Збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: Пра вайну, пра пагрозы Расіі пагаворым у другой палове гэтай гадзіны, а ў першай у нас будуць адразу дзве госці, і гэта, так бы мовіць, з рубрыкі «З жыцця дыяспары» беларускай у Варшаве. Там адбыўся маркет эмоцыяў, традыцыйны кірмаш, які ладзіць беларуская суполка «Крафт Хэнд Лаб». Гэтым разам на падзею прыехалі рамеснікі не толькі з Польшчы, але і іншых краінаў. Стваральніцы івенту адзначаюць, што маркет даўно ўжо перастаў быць толькі імпрэзай, ён утварыўся ў нетворкінг. Больш пра гэта і не толькі суарганізатаркі кірмашу, прадстаўніцы названыя суполкі Марыя Кашапава і Любоў Шабаршына распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: Гэты арт-маркет. Чым адметны для вас?
4: Я не ведаю нават, ці можа быць маркет адметны, бо кожны раз мы робім аднолькавую працу. Шукаем майстроў, робім пасты, рэкламу. Ну і потым прыходзім і цэлы дзень находзімся таксама з майстрамі.
3: Але што датычна менавіта саміх майстроў, можа быць, хто-небудзь новенькі далучыўся гэтым разам?
4: Ну, гэтым разам так, ёсць некаторыя новыя майстры. З'явіліся, напрыклад, з зефірам. Ёсць арэшкі, ёсць новая біжутэрія. Нават з Вроцлава да нас прыехалі тым разам. Там студыя, якая займаецца шклом, яна робіць таксама кілішкі, але на маркеце сёння яны з біжутэрій. Астатнія, напрыклад, раней удзельнічалі. Хтосьці далучыўся пасля двухгадовага перапынку, а хтосьці амаль кожны маркет з намі.
3: Хто далучыўся пасля двухгадовага перапынку?
4: Новы смак, яна робіць пасцілу з яблак.
3: Бел-чырвоны-белую пасцілу?
4: Гэта таксама ёсць.
3: Любоў, што для вас менавіта адметнага на гэтай падзеі, што, магчыма, вы ўжо сабе паспелі прыдбаць?
5: Я, наверное, адмечу тут факт, што с этого года, и я думаю, что мы наконец нашли то место,

0: 16:29, беларускі час, у Польшчы 15:29. Адпаведна, пачнем з мэтай рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1994 годзе, гістарычны год для Беларусі, +36. Халадней за ўсё было ў Палескім у 2002 годзе, ніжэй за -4. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Берасці, прычым усяго 2 гады таму, у 24-м, і выпала больш за 81 міліметр. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра +18-20.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аренда жилля у Беларусі для турыстаў падаражэла. Аренда жилля для турыстаў за год падаражэла на 4%, у сярэднім да 180 рублёў за суткі. Такую статыстыку даюць расійскія онлайн-сервісы рэзервавання жилля. Паводле гэтых сервісаў у Мянску арэндаваць жилле можна ў сярэднім за 192 беларускія рублі за суткі, у Гародні за 171 рубель, у Берасці за 164 рублі. У Нясвіжы, да прыкладу, за 168. Па даных аналітыкаў, больш за ўсё за год кошт арэнды вырас у Нясвіжы на 13%. У Гародні прырост склаў 6%, у Менску 4, у Берасці 3. А ў Лідзе і Магілёве цэны наадварот знізіліся на 18,2% адпаведна. Беларусы адкрылі ў Польшчы першую беларускую гінекалагічную клініку. У Варшаве з мінулага года працуе першая беларуская гінекалагічная клініка ў Польшчы. Доктар Каско клінік нумар 1. Наколькі паспяховы гэты запуск, можна пабачыць у свежай справаздачы, піша эканаміст Вадзім Сяховіч. У клініку інвеставаў Вадзім Каско 90% капіталя, а кіруе установай яго жонка, вядомая гінеколаг, якая пераехала у Варшаву з Ліды Ганна Каско. За менш чым 3 месяцы дзейнасці, а старт быў летась у кастрычніку, пад яе кіраўніцтвам калектыў клінікі нагенераваў выручкі на суму каля 360 тысяч еўра ў эквіваленце. Выдаткі на запуск абумовілі страту прыблізна на 60 тысяч еўра. Улады расказалі, калі Беларусь зможа цалкам забяспечыць сябе яблыкамі. Тэрміны назваў прадстаўнік Мінсельгазхарчу Мікалай Лешык. Сёлета не было граду ды экстрэмальных цеплавых ваганняў, таму улады чакаюць някепскі ўраджай яблыкаў, кажа ён. Мы высаджваем больш за 1000 гектараў сучасных садоў на кропельным паліве з зімовымі запатрабаванымі гатункамі, каб у далейшым яшчэ больш насычаць рынак нашых тавараправодных сетак не толькі з восені па травень, але і забяспечваць іх захаванасць да новага ўраджаю, заявіў Лешык. Паводле чыноўніка, напаўненне рынку беларускімі яблыкамі праходзіць у пазітыўным ключы. Падзенне вытворчасці аўтамабіляў прымушае кампаніі Цэнтральнай Еўропы шукаць новыя рынкі, і адным з галоўных становіцца абаронная прамысловасць. Так, у Польшчы 31% аўтамабільных прадпрыемстваў гатовыя паралельна выпускаць прадукцыю для іншых галін, піша Рэч Пасполіта. Для польскага аўтапрама пераход да ваенных заказаў асабліва актуальны. У мінулым годзе вытворчасць легкавых аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага згарання скараціла на 52,5%. Прыкладна палова польскіх кампаній, якія разглядаюць дыверсіфікацыю, шукае партнёраў у абаронным сектары. Патэнцыйнымі кірункамі могуць стаць вытворчасць кампанентаў для дронаў, ракет ды іншай вайсковай тэхнікі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І цяпер, господарства, тема вайна. 1664 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання в Украіну сёння. Пакуль жыхары Падляшша праводзілі выходныя, магчыма, не сачылі за трывожнымі навінамі суседніх рэгіёнаў. У Люблінскім ваяводстве Польшчы двойчы гучэлі сірэны, рассылаліся СМС-папярэджанні. Начны маштабны ўдар па захадзе Украіны і прыгарадах польскай мяжы прымусіў Варшаву узняць ваенную авіацыю, а прэм'ер міністра Дональда Туска заявіць пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краінаў НАТО, у тым ліку Польшчы. Для беларускага радыё РАЦА сітуацыю каментуе прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
1: Зараз апублікована інтэрактыўная мапа, дзе пазначана больш 500 аб'ектаў атакі і дыверсій, якая правіла Расійская Федэрацыя з пачаткам паўнамаштабнай вайны ў Украіне, ў Еўропе. І, на жаль, гэта пералік дыверсій, ён пашыраецца, пакуль што яны дзейнічаюць такім больш гібрыднымі метадамі, праводзяць аперацыі пад чужым сцягам, так званыя. Ну, то, што папярэдзіў прэм'ер Туск пра пагрозу прамой атакі па краінах НАТО, асабліва па Польшы, ён гэта сцвярджае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недаўна адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль, ну, там канкрэтнага зместа размовы пакуль што нам невядома, але мы можам здагадвацца, ці праводзяць паралелі напярэдадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всех фактараў паказвае, што сітуацыя пачынае абвастрацца. Учорашняя атака па ЖД-цягніку каля 2 кілометраў да польскай мяжы, гэта пункт пропуску Ягадын, паказвае пра то, што яны, да, ўжо пераходзяць, ну, к дзеянням, якія, напэўна, будуць закранаць ўжо саму Польшу ці іншыя краіны Еўразвязу.
2: Вялікую занепакойнасць ва ўсіх поўна выклікаў тое, што расійскі дрон ўдарыў па цягніку Кіеў-Варшава за 2 кілометры ад польскай мяжы. Ці можам казаць пра тое, што такой удар неяк уплывае на тыя ж маршруты ратацыі, забеспячэння і перамяшчэння беларускіх добраахвотнікаў? Ці зменіцца сістэма бяспекі і лагістыкі для беларускіх легіянераў у свеце новых рэактыўных такіх пагроз? Ці гэта не мае такога вялікага ўплыву?
1: Ну, тут я бы не перебольшывал ролю беларускіх добраахвотнікаў. Там, безумоўна, все гэтыя пункты пропуску, іх не так багато, не так шмат, і яны вядомы, дастаткова просто, як кажуць, загугліць народзе. Тут основныя логістычныя маршруты праходзяць праз некалькі чыгуначных і автомабільных дарог, якія ведуць на захад, на Польшу. Так, ёсць ещё шляхі, которые ведуць на Румынію праз Молдову. Ну, мы таксама бачым, што яны перыядычна атакуюцца. От на мінулым тыдні было атакаваны пункты пропуску на украінска-молдовскай меже. Перыядычна дроны залітаюць саму Румынію. Гэта закранае, в прынцыпе, всех, як і тыя перевозкі, якія ідуць на падтрымку устойлівасці Украіны в безпековым плане і, безумоўна, цивільных людзей.
2: Калі Туск рыхтуе грамадства да магчымых удараў па Польшы такімі заявамі, і што аб'яднаны пераходны кабінет прапануе Варшаве прама зараз у плане ваенна-выдавальнай каардынацыі і супольнай абароны памежжа? Ганімазамі казалі, што абвешчана фарміраванне роты беспілотнікаў з комплексам Middle Strike, то есть супрацьдзеянне такім пагрозам, што чуваць у гэтай сферы?
1: Ну, вы ведаеце, наша ініцыятыва, яна ўсё ж такі лакальна беларуская, яна не ўплывае істотна тут на геапалітычныя расклады ці рэгіянальныя расклады. Таму так, аб'яднаны пераходны кабінет, ён выпрацоўвае адпаведныя пратаколы дзеяння на конт сітуацыі эскалацыі. І, ну, пакуль што мы бачым прыкметы, што мы набліжаемся да гэтай сітуацыі. Пакуль што рана казаць, што эскалацыя пачалась, от, якую мы прагназуем з атакай краін Еўрасаюза. Ну, рыхтуемся пакуль што.
2: Пры гэтым набліжаецца дата 17 верасня, сакральная, у чымсі для Москвы, балючая для Польшы і Беларусі, як дата ўварвання СССР у Польшу ў 39 годзе. Москва любіць прывязваць правакацыі да сімвалічных дат, як мы гэта бачылі ўжо па 24 лютага да 23-га. Ці варта чакаць удараў, ці правакацыі на мяжы НАТО, менавіта гэтыя дні? І ці можа быць для гэтага быць задзейнічана акурат прасторы Беларусі?
1: Ну, мне цяжка адказваць за маскоўскае кіраўніцтва, што ў іх там у галавах, якія ў іх планы. Там всім вядомы, да, любоў іх так званых дат. Цалкам верагодна, да, што яны нешта могуць пайсці на ўсё больше абвастрэння. Тут, ну, наогул просто мы разглядаем зараз тэндэнцыю, так, якую зараз ведзе Москва. Агульная тэндэнцыя на абвастрэння. Мы бачым там агаворкі былого прэзідэнта Медведзева пра тое, што пра Літву, пра тое, што стацыя НАТО не будзе актывована, ніхто не хоча ў Європі ваяваць. Менавіта так Крэмле і думаюць. Яны не збіраюцца в планах ваяваць з НАТО. Яны збіраюцца ваяваць, калі збіраюцца, то з асобнымі краінамі, якія будуць просто і изолированы, а все остальных, яны хочут примусить просто бояться, и как бы они не пришли на допомогу один одного. И есть план Москвы разъединять Евросоюз, фактично зруйновать институцию НАТО.
2: Як вось і гэтыя атакі на выходныя ўсё ж такі набываюцца з тэрыторыі Расіі. Тым не менш, вы ўжо папярэджвалі, што Расія выкарыстае Беларусь як базу, альбо прымусіла Лукашэнку задзейнічаць свае войскі. Калі сапраўды удары пачнуць ляцець па тэрыторыі Польшы з беларускага накірунку, як гэта змяніць статус Рэспублікі Беларусь у вачах НАТО? Ці стане паветраная прастора Беларусі легітымнай мэтай для заходняй спа канкрэтнай краіны?
1: Ну, мы ведаем, што ўжо былі заявы польскіх генералаў, в тым ліку адстаўных, якія казалі, што ў Польшы ёсць все неабходныя інструменты для того, каб нанесці адэкватны адказ, удар в адказ. Тут недавно і Радослав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы, в прынцыпе, ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Так, безумоўна, думаю, не трэба мець ніякіх ілюзій. Ніхто не будзе назіраць в Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні. Ну, ніхто не будзе займаць пасіўную пазіцыю. Я думаю, в этом плане Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
2: Яшчэ раней у эфіры нашага радыё вы заклікалі мужчын прызыўнога ўзросту Беларусі з'язджаць, каб не стаць гарматным мясам пры мажлівасці. Калі эскалацыя каля межаў НАТО дасягне піку і межы зачыняцца, што рабіць тым, хто не паспеў выехаць і, можа быць, маецца некі рэальны план на ОПК на выпадак раптоўнага закрыцця межаў і пачатку прымусовага набору ў армію?
1: Тут вы ведаеце, праблема в тым, што калі будуць зачынены межы, то в прынцыпе в дачыненні да Беларусі ўжо мала што і можна будзе зрабіць. Асабліва калі яны ещё зачынять межу, якая вядзе на ўсход, на Расію, то в прынцыпе всё насельніцтва оно будзе замкнута в самой Беларусі. І на маю думку, тыя, хто ўжо не здолеў раней з'ехаць, мужчынскае насяленне, якое падлягае мабілізацыі, у іх мала шансаў пазбегнуць гэтай мабілізацыі. Тым больш мы бачым, што Лукашэнка зноў выдае чарговыя заявы пра агульную мабілізацыю, пра ідуць пастаянныя праверкі боегатоўнасці. Відавочна, што яны рыхтуюцца да эскалацыйнага сцэнара.
0: Гэтак мяркуе прадстаўнік АПКБ Вадзім Кабанчук. Заходнія выведкі пацвярджаюць, што прамой сухапутнай пагрозы з боку Беларусі пакуль не фіксуецца, аднак поўны кантроль Крамля над беларускай інфраструктурай пакідае рызыку раптоўнага выкарыстання гэтай тэрыторыі для эскаляцыі на межах з Еўразвязам і Украінай. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: На уездах у Гомель усталявали блокпосты. Лідары партыі Шатландыі, Уэльса і Паўночнай Ірландыі падпісалі мемарандум аб праве на самавызначэнне. У Варшаве адзначылі дзень Гомеля.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Усталяванне блокпастоў было заважана на пачатку верасня на ўездзе ў Гомель з боку Чарнігава ў Навабеліцу, а таксама на дарозе ў Зябраўку. У тым ліку на слупах мацуюцца канструкцыі з антыдронавымі сеткамі, на дарозе ставяцца знакі з указаннем знізіць хуткасць. Ад 1 па 25 верасня ў Гомельскай вобласці праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. У тэлеграм-канале тэрабароны Гомеля аказалася фота, на якім удзельнікі вучэнняў пазіруюць на фоне блокпоста з антыдронавай сеткай. Такім чынам, робіць выснову мясцовае выданне «Флагшток», блокпасты усталёўваюць у рамках вучэнняў рэгіянальных войскаў тэрабароны, хоць гомельскія ўлады афіцыйна гэта не патлумачылі. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуры дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Пра тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Кісляк быў вымушаны пакінуць Беларусь у 2021 годзе пасля таго, як супраць яго завялі крымінальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пры яго ўдзелі там была афіцыйна створаная арганізацыя «Беларуская дыяспара ў Аджарыі», якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. Да міжнародных тэм. Лідар шатландскай нацыянальнай партыі Джон Суіні, лідар партыі Уэльса Рын Ап Йорверт і намеснік старшыні ірландскай партыі Шын Фейн Мішель Оўніл падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, у якім пазначылі падтрымку права кожнай нацыі на самавызначэнне, а таксама аб супрацоўніцтве ў эканоміцы і іншых сферах. Пра гэта паведамляе Sky News. Бакі дамовіліся супрацоўнічаць у практычных галінах, якія ўяўляюць агульны інтарэс, уключаючы аднаўляльныя крыніцы энергіі, стварэнне больш моцнай і справядлівай эканомікі, умацаванне адносін з Еўропай, а таксама падтрымку права кожнага народа самастойна вызначаць будучыню. Выданне нагадвае, што Шатландская нацыянальная партыя і партыя Уэльса выступаюць за незалежнасць Шатландыі і Уэльса ад злучанага каралеўства, а Шын Фейн дамагаецца аб'яднання Паўночнай Ірландыі, якая зараз у складзе Вялікабрытаніі, з Ірландскай рэспублікай. Зноў да беларускіх паведамленняў. Дзень Гомеля адзначылі ў Варшаве ў суботу 12 верасня. Падзея адбылася ў бары «Карма». Гасцей чакала як культурная праграма, так і розныя тэматычныя рэчы і прысмакі за данаты. Пра адметнасці сёлетняга івенту распавядае яго суарганізатар Наталля Кавалёва.
5: Ну, во-первых, это четвёртый день города Гомеля в Варшаве, и мне кажется, это же само по себе достаточно парадоксально и необычно. В этом году у нас тема дня города Гомеля – это Гомельский вокзал и всё, что с ним ассоциируется у людей. У нас меню есть сосиски в тесте, у нас меню есть пиво. Дополнительный антураж создаёт работа Каролины Поляковой. У нас такая есть небольшая фотозона с витражами, как из Гомельского вокзала. Ну и там в квизе, в лекции, везде так или иначе присутствует тема вокзала. И это, наверное, ключевая особенность. Но все равно в первую очередь это люди и тот факт, что они четвертый год подряд собираются в Варшаве, чтобы отметить этот праздник.
3: Сярод выступоўцаў падзеі былі Вячаслаў Кміт і Люты Сакавік, диджей. Так само в программе была варажба от Вольги Альшеўскай, тематичный квиз от Евгена Меркеса, лекция ад Яўгена Малікава і многае іншае. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20, а заўтра таксама без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20, цяпла як сёння.
0: Радыё «Рація». станция. Первое трансграничное радио FM. День с рацией.
2: 98.1 FM. Нагадаю, наша хваля у Белостоку и Гародні. Так само в FM-диапазоне наша хваля 99.2 у Берасті до Белой Подляской. Онлайн нас можно слухать про сайт rac.com. Мы есть у соцсетках и мессенджерах. Обирайте зручный, главное, безопасный для себя вариант, коли слухаете нас внутри Беларуси. Витаем особливо наших шановных слухачов. Спадарства и раскрыем ширей некоторые темы, закранутые у новинах, у приватности гэты прецедент у Грузии с правооборонцем белорусским Романом Кисляком. Поговорим про ситуацию в Немеччине, як там наближаются до улады ультраправые пророссийские силы. Закранем и розные культурницкие подеи, але уже у другой полови гэтай годины.

0: Международного пакта о гражданских и политических правах. Будем настаивать на том, чтобы Грузия выполняла свои обязательства в соответствии с пактом о гражданских и политических правах.
1: Гэта гаворыць Раман Кісляк, нагадаю, ён жыве ў Грузіі больш за 5 гадоў і патрапіў пасля заведзенай на яго ў Беларусі крымінальнай справы сюды. Праваабаронца дапамагаў увесь гэты час у Грузіі беларускім уцекачам, і дзякуючы яму менавіта была створаная афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя пад назвай Беларуская дыяспара ў Аджары.
2: Радыё Рацыя.

0: 17:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы на заўтра, аўторак, 15 верасня. Пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку чакаецца слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20 вышэй за нуль. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, цягам дня ціск істотна не зменіцца. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі ў сувязі з туманам, які чакаецца ў асобных раёнах Беларусі ўначы і зранку аўторка.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок ініцыятыва Рада ладзіць онлайн-сустрэчу з праваабаронцай і былой палітвязнкай Настай Лойка «Правы чалавека ў новую эпоху». Паразважаюць, якія правы мы маглі не заўважаць да 2020 года і што будзе з правамі чалавека ў будучыні. Абмяркуюць, як гэтыя правы ўвогуле з'явіліся, ці працуюць яны насамрэч, хто мусіць іх бараніць і чаму яны ўстойліва не ўвайшлі ў наша жыццё. У панеделак у Мюнхене адбудзецца творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку гэтага года у выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка», уласна, і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, пра боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра тое, чаму вершы Насты Кудасавай асабліва важна слухаць у аўтарскім выкананні. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас падзеі таксама можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У аўторак у Варшаве адбудзецца прэзентацыя польскага перакладу рамана Альгерда Бахарывіча «Сабакі Еўропы». Гэта будзе сустрэча з аўтарам і аўтаркай польскага перакладу Яннай Бернатовіч. Дыскусія будзе мадэраваць Агнешка Ліхніровіч. Роман «Сабакі Еўропы» спалучае ў сабе канавенцыі крымінальнай прозы, казкі, рэалістычнага рамана, дыстопіі і прыпавесці. Адпрыгной кропкай з'яўляецца стварэнне бальбуты, штучнай мовы, формы папяровай свабоды, бо сапраўднай свабоды няма. У сераду ў Мюнхене культурніцкі цэнтр «Горад» ладзіць дзень адчыненых дзвярэй. Калі вашыя дзеткі ажадаюць вывучаць беларускую мову, то настаўніца Алена Гурчонак чакае іх. Прапануюць па суботах чытаць, слухаць казкі, вучыцца пісаць, інсцэніраваць, маляваць, спяваць і танцаваць. А перапынак са смачнымі ласункамі і вясёлымі казкамі – асабліва прыемны час. Тут можаце пазнаёміцца з настаўніцай Аленай Гурчонак, запісацца на пробны занятак, таксама адчуць атмасферу школы. А навучальны год у «Горад» пачынаецца 26 верасня з пробных урокаў. У сераду і чацвер тэатр «Прыехалі» грае ў Беластоку спектакль «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі. Рэжысёр Александр Янджыеўскі. У ролях Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: На канцы гэтая гадзіна застаецца 13 хвілінаў і працягваем тэму наконт альтэрнатывы для Германіі. Ці стане трыумф гэтай фракцыі геапалітычным землятрусам для ўсходняй Еўропы? Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман каментуе рэкордныя 43,8, калі быць дакладным, адсоткі галасоў, якія ультраправая партыя АФД атрымала на выбарах у Саксоні-Анхальт, а таксама ацэньвае шансы прарасійскіх сілаў на надыходзячых выбарах у Мэкленбургу перад Памірані і Берліне. Паводле Фрыдмана, рост папулярнасці АФД стварае прамую пагрозу не толькі для ўнутранай стабільнасці Нямеччыны, але і для агульнаеўрапейскай бяспекі. Паслухаем эксперта.
1: Ён, безумоўна, змяніўся, бо ўсё ж такі той вынік, які альтэрнатыва для Германіі падэманстравала ў Саксоні-Анхальт, гэта вельмі моцны вынік. І ўжо відавочна, што ў гэтай партыі вельмі моцныя пазіцыі ва ўсходняй частцы, і таксама моцныя пазіцыі ва ўсходняй, хаця не такія, канешне, як ва ўсходняй. Ну і федэральныя пытанні яны таксама паказваюць, што вось зараз альтэрнатыва для Германіі ідзе ў тым напрамку, каб перайсці такую вельмі важную сімвалічную мяжу ў 30%. Апошнія пытанні даюць ёй 29%. Ну і адпаведна ўзнікаюць пытанні, гэта дыскусіі, якія зараз ідуць пра будучыню краіны. Будзе далей павялічвацца папулярнасць альтэрнатывы для Германіі. Усё гэта скончыцца тым, што гэтая партыя прыйдзе да ўлады. Вось гэтае пытанне зараз актыўна, вельмі актыўна абмяркоўваецца, бо ніколі ў нямецкай гісторыі ультраправая, нават прызнаная правая экстрэмісцкай партыя не прадэманстравала такіх вынікаў. Ну і абвастрылася дыскусія на федэральным узроўні. Напэўна, наступны тыдзень будзе вырашальны. Гэта пытанне гэтага ўрада, што будзе далей. Захаваецца гэтая коаліцыя, будуць змены на пасадзе федэральнага канцлера. Прыйдзецца Фрыдрыху Мерцу сысці ў адстаўку, альбо ён захавае сваё месца. Вельмі бурлівае палітычнае жыццё, калі шчырасці, калі я ўсё ж такі вот так узгадваю, за тыя 26 гадоў, якія я ў гэтай краіне жыву, ці былі вось такія моманты, такія вырашальныя палітычныя моманты, ну, пэўна і не было. Ну, быў перыяд Шродера, там той же выбар 2005 году, вось гэта быў такі досыць турбулентны час. Ну, выглядае зараз, яно выходзіць на новы ўзровень, бо ўсё ж такі такіх моцных і лёсавызначальных дыскусій, як сёння, напэўна, тут і часы не было.
2: Тут мы напрошуваюцца і паралелі 100-гадовай даўніны, але, можа быць, ужо можна выдзеліць нейкія прычыны, чаму гады набрала такую папулярнасць?
1: Ну, калі казаць пра 100 падзеі 100-гадовай даўніны, канешне, гэтыя параўнанні ідуць, но яны мне не падаюцца такімі трапнымі, бо ўсё ж такі іншая сітуацыя. Тут і стабільныя дэмакратычныя інстытуты ў Федэратыўнай Рэспублікі і дэмакратычныя традыцыі. Па-ранейшаму большасць насельніцтва з дэмакратычнымі поглядамі, акрамя таго, пры ўсёй радыкальнасці альтэрнатывы для Германіі і да таго, што бэкграўнд розных палітыкаў, якія там на актыўных, на вядучых ролях нават ідуць. Ён вельмі такі непрывабны. Даследаванні ў Саксоні-Анхальт, якія праводзіліся пра светапогляд тых людзей, якія абіраюць альтэрнатыву для Германіі, так, там хапае людзей з правымі і ультраправымі поглядамі, але нават сярод выбарцаў гэтай партыі гэтыя людзі знаходзяцца ў меншасці. Чаму ёсць гэтая папулярнасць? Ну, ёсць шэраг фактараў, ёсць незадаволенасць немцаў сённяшнім становішчам. Эканамічная сітуацыя, яна цяжкая, сапраўды, гэта перыяд стагнацыі. Ёсць незадаволенасць міграцыйнымі працэсамі. Не глядзячы на тое, што ўрад Мерца та змяніў міграцыйную палітыку. Ўсё ж такі выбар на карысць альтэрнатывы, ён такі вельмі эмацыянальны. Не турбуе бэкграўнд гэтых людзей, не турбуюць там заявы пра расійскага характару, якія прагучалі. То вось ёсць нават скептыкі, якія кажуць, што нават калі б у ўрада былі поспехі, і калі б сітуацыя паляпшалася, дык усё роўна хапала б людзей, якія абіраюць альтэрнатыву для Германіі, бо гэта выбар нерацыянальны.
2: А што можа азначаць мажлівы прыход АГД да ўлады і яго ўзмацнення для Польшы, Украіны і дэмакратычных сіл Беларусі?
1: Прыход іх да ўлады я маю на увазі на федеральном узровні, гэта не тое, што вось зараз стаіць на павестке дня. Для гэта хутчэй ўсё ж такі такі сценарый не 29-го году, калі павінны адбыцца выбары, а 33-го. Вось зараз у Германіі нават ёсць бестселер, які вельмі добра прадаецца. Гэта кніга журналіста Франкфурта Альгемайне Цайтунг Юстуса Бендера пад назвай 2033. Вось ён там апісвае прыход і альтэрнатывы для Германіі да ўлады, і ў 33-м годзе Аліс Вайдль можа стаць федэральным канцлерам. Ну гэта такая такі погляд. Уплыў залежыць ад таго, ці стануць тыя ідэі, якія прасоўвае альтэрнатыва для Германіі, ці стануць яны мейнстрымам. Да Беларусі, да Украіны, гэта стаўленне праз прызму Расіі. Альтэрнатыва для Германіі вельмі русацэнтрычная партыя. Польшчы для іх як такой не існуе, іх Польшча не цікавіць. Таму Туск, калі ён падкрэслівае, што тыя людзі, якія ў Польшчы захапляюцца альтэрнатывай для Германіі ў незалежнасці ад іх палітычных поглядаў, яны вельмі памыляюцца, бо насамрэч гэта тая партыя, калі для сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў адбудова стасункаў з суседам Польшчы, добрых стасункаў, партнёрскіх стасункаў, было вельмі важнай справай. І якраз такі яшчэ ў часы Меркель, але яшчэ больш ў часы Шольца і Мерца яны звяртаюць увагу на Польшчу, яны цікавяцца Польшчу і лічаць Польшчу важным партнёрам. Дык вось для альтэрнатывы для Германіі, для іх на ўсходзе пераважна існуе Расія. Іх позірк на ўсход – гэта позірк на Расію. І жадаюць яны палепшыць стасункі з Расіі, эканамічныя стасункі і іншыя. То бок, гэта захапленне, якое ў Расіі прысутнічае. То бок, калі яны прыйдуць да ўлады, Польшчы з імі будзе цяжка. І нават будзе цяжка Польшчы ў той момант, калі яны прыйдуць ва ўладзе ў рэгіёнах, якія мяжуюць з Польшчай непасрэдна. І ўзяць Украіну, то зноў жа, іх стаўленне для Украіны, ну, у іх там рознае стаўленне да Украіны, насамрэч. Ну, гэта Германію асабліва не цікавіць. Германію павінны клапаціць толькі ўласныя эканамічныя інтарэсы. То бок танны расійскі газ, не трэба пастаўляць зброю ў Украіне, не трэба фінансаваць дапамагаць Украіне. Калі мы кажам про Беларусь, то, па-першае, там Беларусь ўспрымаецца выключна ў расійскім кантэксце. Зону інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Ну, там, канешне, былі свае гісторыі, тут же саксонскі депутат Дорнаў, ягоны лукавы цыбульны з бізнесу ў Беларусі. Яны рабілі, розныя депутаты гэтай партыі, яны рабілі запытанні федэральнаму ўраду, як апазіцыянеры, яны маюць на гэта права звяртацца да розных ведомстваў. І там былі пытанні, напрыклад, на конт фінансавання беларускай дэмакратычнай апазіцыі, нямецкімі фондамі і іншае. Там узнікала пытанне, а для каго яны гэта робяць? І базы дадзеных будуць мець прадстаўнікі ўрада Саксоніі-Анхальт, прадстаўнікі альтэрнатывы для Германіі. Што рабіць з інфармацыяй, якая можа ім патрапіць? І вось гэтае меркаванне, што з інфармацыя такога кшталту можа і пайсці далей у Расію і іншае, яны выказваюцца. Зараз гэта актыўна абмяркоўваецца, як наладзіць па-новаму супрацоўніцтва, каб вельмі такая важная інфармацыя не патрапіла туды, куды не патрэбна.
0: Гэта кажа Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік, які жыве ў Нямеччыне. Як вядома, альтэрнатыва для Германіі выступае за скасаванне санкцый супраць Расіі, спыненне вайны дапамогі Украіне і закрыццё межаў ўнутры ўразвяза. Акрамя гэтага, партыя актыўна шукае міжнароднай легітымацыі, пра што сведчаць як візіты яе прадстаўнікоў у Кіеў, так і скандальныя супольныя выступы ў Еўрапарламенце з прадстаўнікамі Украіны. Фрыдман падкрэслівае, узмацненне АФД здольнае заблікаваць прыняцце ключавых рашэнняў ў Берліне, што стане сур'ёзным выпрабаваннем для Польшчы, краінаў Балтыі і, вядома ж, беларускага дэмакратычнага руху. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Балтыйскім моры знайшлі расійскі беспілётнік. Сёлета ў міграцыйны тур мы ЗША трапілі 89 беларусаў. Нідзе нашаму брату не жывецца соладка, як бачым. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай. Чарговы скандал, звязаны з незалежным беларускім медыя. Так што ўсе дэталі праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Варшава. Кіраўніца беларускай школы мастацтва ў імя Мікулы Равенскага Галіна Казіміроўская пацвердзіла інфармацыю пра маштабныя структурныя і профільныя змены ў старамейскім доме культуры, дзе месціцца гэтая школа. Змены афіцыйна набываюць моц з 1 студзеня. Разам з тым Галіна выказала спадзяванне, што рэарганізацыя установы і змена кіраўніцтва не пагоршыць становішча самой школы імя Равенскага да іншых беларускіх арганізацыяў і ініцыятываў, якія гадамі працуюць на базе СДК, кажа Галіна Казіміроўская.
1: Зараз там адбываецца гэта змена кіраўніцтва і кірунку, і гэта будзе старамейскі дом культуры слова, умоўна кажучы, такі літаратурны дом. Гэта вось рашэнне горада Варшавы змяніць гэта. Ну і тут адмыслова, што яны змяняюць дырэктара, да, з Марцін Ясінскі, які сыходзіць з гэтай пасады ўжо ў лістападзе, але новы кіраўнік зараз яшчэ цягнецца конкурс на новага кіраўніка, прыступіць да сваіх справ 1 студзеня. Яшчэ такой канкрэтнай інфармацыі, з чым прыйдзе новы кіраўнік, з якімі планамі і наколькі мы будзем впісвацца ў яго бачанне, мы не ведаем. І нам на гэта не можа адказаць ні на ўзроўні горада, ніхто, ні на ўзроўні былога кіраўніцтва. Ну, я пакуль не бачу такой пагрозы нашай дзейнасці. Ну, па-першае, мы спадзяемся, што некі супрацу мы наладзім з новым кіраўніцтвам. Калі не цалкам, але часткова мы маглі б пакінуць сваю дзейнасць у Ларавенскага, Канкордзе хор рэпетыцыі, ну і ўвогуле там праект, які мы рабілі. Але ў нас уже ну, ад сёння ёсць такая ну, прапанова ад горада і дае магчымасць уже на гэты момант пашырацца і зрабіць. Перанесці нашу дзейнасць у іншыя прасторы. Мы будзем асвойваць першага кастрычніка. Але мы не сыходзім са Старамейскага, мы вельмі яго любім. Ну, да, апошняга таксама будзем там, калі гэта будзе магчыма. У нас ёсць як бы гэта, як не ведаю, ну не план Б, але нейкая ўжо такая прастора, якая зараз пачне функцыянаваць, каб засваіваць яе, мы будзем налажваць новую супрацу з іншай арганізацыяй, якой яна належыць. Вельмі важна захаваць школу і захаваць, ну, фармат, у якім яна зараз знаходзіцца. І гэта не камерцыйная школа, не гледзячы на тое, што заняткі яны платныя і бацькі аплачваюць і нашы вучні аплачваць, але ну, мы трымаемся такіх невысокіх коштах, менавіта таму, што ў нас нема ну, такога камерцыйнага памяшкання, яго трэба арендаваць і шалёныя грошы за яго аддаваць.
2: Так, і размова ідзе пра тое, што вось Артур Юзык пакінуў допіс у вас на старонцы пра новае месца для школы імя Равенскага у доме спаткань з гісторыі, это непадалёк ад самога дома культуры.
1: Стане на двух прасторах. Усё роўна большасць нашых актыўнасцей застаецца ў Старамейскім, таму што ў нас вельмі шмат наведвальнікаў і напрамкаў, і настаўнікаў, яны толькі павялічваюцца да нас, прыйшлі яшчэ два настаўнікі, у нас зараз 14, таму большасць усё роўна ў Старамейскім, але

0: змогуть протягнути свою діяльність.
1: Тое новае памяшканне, якому выдзелілі ў зону горад, дом спаткань з гісторыяй, наколькі яно можа быць больш зручнае, там можа быць лепшая акустыка, ацяпленне.
0: Там вельмі добрае памяшканне, да, яно знаходзіцца проста ў самым цэнтры, там каля Сталінкі, і вельмі зручна з даездам, нават можа яшчэ зручней, і там такі стары будынак з вялікімі высокімі столямі, там вельмі добрая акустыка, і яно такое, ну, прасторнае памяшканне, і гэта належыць дому спаткань з гісторыяй. Ну, дарэчы, такая арганізацыя, як ёсць яшчэ там некалькі памяшканняў. Мы калісьці з імі супрацоўнічалі на самым нашым пачатку шляху, і мы таксама на Каровы 20 калісьці праводзілі дзіцячыя летнікі і праводзілі розныя імпрэзы там. Таму ў нас ёсць ужо такі досвед супрацы з домам спаткань гісторыі. Але то, што зараз горад прапанаваў, ведаючы нашы аб'ёмы, ведаючы, што мы выраслі, ну, мы рэальна за гэтыя там амаль на 4,5 гады мы выраслі да такой сапраўднай структуры, якую так не ўціснеш у нейкі там, не ведаю, кабінецік 6 гадзін на тыдзень, таму што ў нас рэальна ўжо такая структура, якая функцыянуе. Паглядзім, канешне, як гэта ўсё будзе, якія стасункі, які я яшчэ да канца не ведаю умоваў, да, якія будуць там з фінансавых умоваў. Ну, вельмі шмат так звязаны паміж сабой актыўнасці, там дзеці ходзяць, напрыклад, не ведаю, на скрыпку, пасля на хор, там ці на літаратуру, пасля на тэатр, і вось у мяне зараз такія канструктары, якія трэба збудаваць, каб усё ж такі было дзецям зручна.
1: Чы колькі зараз вучняў, дзяцей, моладзі прыходзяць на заняткі дарослых?
0: Абсолютно открыты для всіх. У нас вельмі шмат так само там подлетки, дорослые люди. Слухайте, ну уже больше за 200, то бок это треба так полечить, там больше начинается. Ну, скончивали, коли мы, нам было 200, там же нечем. Люди, які, ну, что тизень, наведают некие наши регулярные там занятки. И до студии мы ведем зараз, як мы живем. А ад студзеня будзем глядзець. Я не думаю, што таксама, што гэта нейкі працэс раз, то бок прыходзіць новы дырэктар, і ён таксама будзе нешта будаваць. Ну, такая ўжо кропка важная вельмі была ў Варшаве, Беларускі дом культуры, як мы яго называлі. Ну, я спадзяюся, што некая беларускасць там застанецца. Упэўнена, што так і будзе.
1: Падраня Галіна, вы неаднаразова бывалі ў Беластоку разам з выступамі хора і бачылі, канешне, і чулі пра цэнтр беларускай культуры, які адкрыўся ў горадзе. Ось ваш гэты кейс, прыклад Беластока, ці паказвае, што беларускім культурным ініцыятывам у Варшаве, можа быць, у іншых гарадах, патрэбны ўласныя аўтаномныя будынкі-цэнтры, каб не залежаць ад рэарганізацыі мясцовых ДК?
0: Это настолько давно потребно, что у меня уже нема слова про это. Я так еще наивно на початку эмиграции. Ну, я приехала одна так, ну, с первых. И когда я сюда приехала, в уголе мало что было. Были так само с первыми, кто прокладывал эту тропинку. Я бачила, насколько есть запотребование, запад. И это было там 21-22 год, когда мы будовали Белкульт. Меня видят с такой метой, как сбудовать некий особный некий центр, який будет аккумулировать у себе это белорусское. Ну, это все вельми складано. Это все требует политичной воли. Як у не было, нема дагэтуль. І, конечно, гэта, за гэты час гэта настолькі яшчэ больш сваё запатрабаванне запад мае, што гэта, ну, мы же часам уже Варшавы там Менскам называем. Там, гэта на нынешні момант нема у них такой палітычнай волі. Магчыма, штосьці зменіцца, але зараз мало што маем.
2: Так што з 1 студзеня варшаўскі старамейскі дом культуры, ён знаходзіцца ў цэнтры старога гораду на рынкавым пляцы, зменіць свой назву і профіль, будзе называцца старамейскім домам культуры слова і зробіць галоўны акцэнт на літаратурнай дзейнасці ды развіцці чытацтва. Гэта тое, што дакладна вядома на дадзены момант. Некаторыя беларускія ініцыятывы, зразумела, непакоіцца, што пры рэарганізацыі большасць распланаваных заняткаў, асабліва музычныя та Реальныя беларускія гурткі, што працуюць пры СДК, проста не ўпішуцца ў новы фармат, як вынік рызыкуюць страціць дах над галавой. Наўздагон паслухаем вольны хор, якім акурат і кіруе пачутая намі Галіна Казіміроўская.

0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 15 вересня. Авторак. Дому культури Сродомістя, що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошає на відкриття вистави «Кожна з їх – гэта ти». Гэта гісторія про жаночасць у її різних обличчях, далікатної, моцної, спокійної і почуттєвої, повної світла, але й таємнічасті. Головна героїня вистави – жанчини. Кожна з їх неповторна, кожна затрималася у своїм світі. Однак їх об'єднує більш, ніж просто подобна пригажусь. Вони ніби різні фрагменти одної історії, історії, у якої кожна жанчина може знайти частинку себе. Вернісаж вистави живопису Ганни Абрамович «Кожна з їх – гэта ти» у Домі культури Сродомістя, що по вулиці Кілінського у Білостоку, почнеться о 18-й годині. Вистава буде відкрита до 14 кастрычника. Можемо її відвідати з аўторка по п'ятницю з 10 до 18-й годині. Уваходи вольні. Подлеская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага у Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі проводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радіо і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства аховы птушак. Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца о 18-й гадзіне. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11-м стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строі» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляшшя.

0: Слово живым классикам. Сёлета выдавецтве «Коммуникат» у Белостоку выйдзе шостае дапрацаванае пашырнае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам гэтай, можна сказаць, энцыклапедычнай кнігі. Заўтра пра гэтую працу празмаўляў Васіль Кроква.
1: Вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга.
2: Гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да нашых дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: межы айчыны пазначым крывёю, таму што ў гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана ўдзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелам Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі Касцюскі, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі». Эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны, там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляшскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічоў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажам, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
1: Ну і так я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
2: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, а цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея і нас здолела выцягнуць свайго бацьку, які прайшоў высылку, усе гэтыя катаванні, і нас здолела яго выцягнуць усё-ткі у гэтую Чехаславаччыну ўжо пасляваенную, і там ён урэшце знайшоў спачын на могілках брацеслаўскіх славічаў далі, дзе потым і нас з ім, можна сказаць, уз'ядналася, пражыўшы амаль цэлае стагоддзя. Ну і паколькі я кажу пра структуру кнігі, то трэцяя частка гэта ў Беларусі. Вот. Ну, натуральна, што гэта пачынаецца з 25 жніўня 91 года, раздзел і да нашых дзён. Ну і мы прачытаем, скажам, у гэтым раздзеле пра тых, хто аднаўляў незалежнасць Беларусі, хто імкнуўся напоўніць таким национальным, демократичным зместом гэтую незалежность, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую мы марили, якая нам снилася.
0: Першае выданне кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды» выйшла ў 2007-м у серыі «Бібліятэка свабоды». 21-е стагоддзе тое выданне было звязана, зразумела, з беларускай рэдакцыяй «Радыё свабода». Сёлетняя кніга «Нацыянальная памяць», у якой гісторыя беларускай свабоды раскрываецца праз чалавечыя лёсы.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
0: Праз 3,5 хвіліны на нашай хвалі «Палітхіт» з Віталём Цыганковым. Гаворка пройдзе пра візыт Анджэя Пачобута ў Беларусь.

0: Па словах Славаміра Юрчука, канцэрт царкоўнай музыкі ў Пухлах на Падляшы традыцыйна збірае выканаўцаў і слухачоў з усяго ваяводства, застаючыся адной з найважнейшых кропак захавання праваслаўных спеўных традыцыяў на тэрыторыі гэтага рэгіёну. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Украіна і Расія ўзаемна пагадзіліся не наносіць удары па энергетыцы, прынамсі так сцвярджае Дональд Трамп. Дронавая атака па Украіне шла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчыць украінскія памежнікі, і раней былі сведчанні, што гэтыя рэтранслятары ізноў запрацавалі. У Ваўкавыску, непадалёк ад беларуска-польскай мяжы, адкрываецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі. То бок візіт пачобута відавочна дае свае плады. Пра гэта да іншае дазнаемся ўжо праз 2 хвіліны.
1: Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетике, стверджая американский президент. Дроновая атака по Украине и шла праз ретрансляторы у Беларуси, сведшать украинские помежники. У Волковыску открывается новый пункт научания при Союзе поляков Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Украина погодилася не наносить удары по российских энергетичных объектах. Россия погодилася зрабить тое ж самое. Рост сусветных коштов на дизельное палево у основным выкликаны войной помеж Россией и Украиной, а не Ираном, написал президент Дональд Трамп у своем аккаунте у соцсетцы True Social. Нагадаю, что учора Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. Мы говорили про гэта со спадаром Зеленского, кем признался Дональд Трамп, отказываючи на питання журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», – звернуўся ён да Киева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз рэтранслятары, што знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», – сказаў Демчынка. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне рэтранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Рызыкі разрастання вайны на еўрапейскую тэрыторыю гэтай восенню істотна выраслі, і да гэтай пагрозы варта ставіцца сур'ёзна. Пры гэтым на самім фронце пакуль трывае апазіцыйнае тупіковае становішча. Ніводзін з бакоў не мае відавочнай перавагі. Сітуацыю каментуе львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чопка.
4: Як там американцы кажуть, на 24 мільйони питання чи як? Звісно ж, я нічого не знаю більше, ніж інші, але ну, мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила про мова про напад Московщини на Європу, я фактично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він же в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекле.
3: Вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо больш за 4,5 гады. Гэты канфлікт перайшоў у знясільваючую фазу пазіцыйнага супрацьстаяння. На гэтым этапе галоўным рэсурсам становіцца вытрываласць тылу і чалавечы патэнцыял. Паводле дадзеных ААН, колькасць пацверджаных ахвяр сярод мірнага насельніцтва Украіны ўжо перавысіла 11 тысяч чалавек. Гэтая колькасць расце штодня. Да мірнай тэмы. У Ваўкавыску 15 верасня адкрыецца новы пункт навучання пры Саюзе палякаў Беларусі. Пра гэта паведаміў у соцсетцы X былы палітвязень Андрэй Пачобут. Старшыня аддзялення СПБ Ежы Чупрэта асабіста паказаў мне месца, дзе з заўтрашняга дня дзеці змогуць вучыцца роднай мове. Ваўкавыск для нас месца стратэгічнае. У 2022 тут абрусілі польскую школу, напісаў Пачобут. 5 верасня на пасяджэнні Саюза палякаў Беларусі ў Беластоку старшыня арганізацыі Анжаліка Борыс паведаміла, што лукашэнкаўскія ўлады прапанавалі абмеркаваць легалізацыю незалежнага саюза, які ўжо шмат гадоў працуе без афіцыйнай рэгістрацыі. Адной з умоў можа стаць самароспуск цяперашняй арганізацыі і стварэння новай, магчыма, пад іншай назвай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак 15 верасня пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль. На тым я, Стась Дадэрка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рація.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 14 верасня.
5: И сапраўды працоўных мігрантаў у Беларусі вабяць заробкі.
7: Спецыфічная трудовая міграцыя какой-то привлекательности беларусов Беларусі как тихой гавані, как еще чего-то речи не идет.
6: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
8: Гаварыць о том, что освобождение Анжыя открывает диалог Варшава-Мінск очень-очень преждевременно.
5: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Крынж тыдня.
9: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. У вышэйшай лізе Беларусі ўпершыню выкарысталі VAR – сістэму відэапаўтораў для суддзяў. Гэта адбылося ў 22-м туры падчас дынамаўскага дэрбі. Брэсцкая дынама перамагла мінскае 1-0. Адзіны гол забілі на апошняй хвіліне, пры гэтым VAR не спатрэбіўся. Параза ўскладніла мінскаму дынама барацьбу за чэмпіёнства. МЛ Віцебск таксама страціў очкі, згуляўшы з Днепром 1-1, а вось Іслач пасля перамогі над Гомелем 2-1 аднаасобна ўзначаліла табліцу. Батэні ўтрымаў перавагу ў два мячы ў матчы з Нафтанам 2-2. Мінск перамог Славію 1-0. Нёман Торпедо Белас таксама 1-0. Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера МЛ Віцебск. Пры гэта паведаміў клуб. Кіраўніцтва падзякавала Сакалінскаму за працу і адзначыла, што паважае яго рашэнне. Пры гэтым Філіп Сакалінскі застанецца ў структуры клуба і працягне працаваць у Макслайне. За 5 месяцаў у МЛ Віцебск адбылося 3 звальнення галоўных трэнераў. 40-гадовы спецыяліст пакінуў трэнерскі мостік пасля нічыі з Днепром 1-1. Гэта быў 4-ты нічыйны вынік у 5 апошніх матчаў для букмекераў у турніру. Дзеючы чэмпіён з Віцебска ідзе на другім месцы ў чэмпіянаце, на 4 балы адстаючы ад Іслачы, пры гэтым маючы гульню ў запасе. World Athletics не разглядае магчымасці вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі Себастьян Коу заявіў, што пазіцыя арганізацыі не змянілася. Паводле яго слоў, яна, на думку World Athletics, найперш адпавядае інтарэсам спорту і яго цэласнасці. Коу таксама пракаментаваў рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта скасаваць абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ён заявіў, што не адчувае ціску з боку МАК. Такім чынам, беларускія лёгкаатлеты пакуль не могуць вярнуцца да міжнародных стартаў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Беларуска Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету. Яе змяніла прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая набрала 9901 ачко. У Сабаленкі 7875. Сярод беларусак другую рэйтынгу застаецца Александра Сасновіч. Яна займае 130 месца. Ірына Шыманович 197. Экс-першая ракетка свету Вікторыя Азарэнка выбыла з рэйтынгу. Апошні афіцыйны матч яна правяла больш за год таму на US Open 25, дзе саступіла Джесіцы Пегуле. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Андрэя Куціла «Лісты» атрымаў на венецыянскім фестывалі ўзнагароду «Impact Golden Globes». Гэта спецыяльная прэмія для дакументальнага кіно, якая адзначае стужкі з моцным грамадскім уплывам. Узнагароду ўручаюць сумесна з Artemis Rising Foundation пры падтрымцы Think Film Impact Production. Яна адзначае не толькі мастацкую вартасць фільма, але і яго здольнасць звяртаць увагу на важныя сацыяльныя праблемы, даваць голас людзям, якіх не чуюць, і спрыяць грамадскім зменам. У межах венецыянскага кінафестывалю Impact Golden Globes мае статус незалежны ад асноўнага журы і фестывалю ўзнагароды. Фільм «Лісты» дакументаліста Андрэя Куцілы распавядае гісторыі 4 беларускіх палітвязняў і іх сем'яў. Фільм спалучае дакументальныя здымкі з анімацыяй. У Венецыі стужку паказалі ў секцыі «Venice Open» у межах пазаконкурснай праграмы на мінулым тыдні. Дачка Ілона Маска Вівіан Уілсон выступае супраць штучнага інтэлекта ў новай кампаніі брэнда «Десигуаль». 22-гадовая мадэль і актывістка стала галоўнай гераіняй рэкламнай кампаніі іспанскага брэнду, народжаная не падпарадкоўвацца. У адным з ролікаў Уілсон выкарыстоўвае робата ў якасці падстаўкі для мяча ў гольфе, водзіць яго на павадку і спрабуе навучаць гаварыць «Десигуаль». У інтэрв'ю журналу «People» Уілсон заявіла, што хацела выказацца пра ўплыў штучнага інтэлекта на моду. Тэхналогія, на яе думку, забірае працу ў таленавітых творцаў і шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Мастацтва гэтай эмоцыі праз выразнасць. Паколькі эмоцыі ўласцівы толькі чалавеку, штучны інтэлект забірае закладзены ў творы сэнс і замяняе яго іншымі колерамі і формамі, сказала яна. Кампанія выглядае як схаваная крытыка бацькі дзяўчыны Ілона Маска. Ён развівае тэхналогію штучнага інтэлекту. Робат з рэкламы, якога назвалі DSi-84, вонкава нагадвае Tesla Optimus, распрацоўка якога займаецца кампанія Маска. Вівіан Уілсон нарадзілася ў 2004 годзе ў сям'і Маска і яго першай жонкі Джастін Уілсон. У 2022 годзе яна праз суд змяніла імя і прозвішча, адмовіўшыся ад прозвішча бацькі. Адносіны паміж імі сталі публічна канфліктнымі. Маск заяўляў, што яго дачка зараджаная воўк вірусам, а Уілсон неаднаразова крытыкавала бацьку. Аэрапорт Нэшвіла могуць перайменаваць у гонар памерлай спявачкі Долі Партон. Спявачка памерла ў жніўні ва ўзросце 80 гадоў. Кіраўніцтва аэрапорта прагаласавала адзінагалосна за пачатак працэдуры перайменавання. Калі план будзе рэалізаваны, Партон стане першай жанчынай, чыё імя атрымае адзін з 50 найбуйнейшых аэрапортаў ЗША. Канчатковая назва пакуль не вызначаная. Ідэю перайменавання падтрымалі як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Губернатар штата Теннесі Білл Лі заявіў, што ў месцы, дзе штат вітае ўвесь свет, дарэчна ўвекавечыць яго імём яго любімай дачкі. Прапанову таксама падтрымаў мэр Нэшвіла, дэмакрат Фрэдзі О'Коннелл. Прапанову назваць аэрапорт міжнародны аэрапорт імя Долі Партон упершыню вылучылі яшчэ ў 2025 годзе. Пасля смерці спявачкі 25 жніўня яна атрымала новую хвалю падтрымкі. Працэс перайменавання можа заняць год і болей. Канчатковае рашэнне прымуць кіраўніцтва аэрапорта і фонд «Долівуд», заснаваны Партон. Долі Партон – гэта амерыканская спявачка, аўтарка песен і актрыса. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў штаце Теннесі. Партон стала адной з самых вядомых выканаўцаў кантры-музыкі. Яна запісала хіты «Джалін», «I Always Loves You», апошняя стала хітом сусветнай вядомай спявачкі Уітні Х'юстон. Долі Партон лічыцца адной з галоўных культурных сімвалаў штата Теннесі і ЗША. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Беларускія чыноўнікі вядомы ўзор крэатыву. Асабліва іх таленты выяўляюцца ў так званы год жанчыны. То гранітны помнік паставяць, то зробяць фотавыставу ўдарніц працы ў чорных рамках і з надпісамі ўнізе.
3: Але нічога дзіўнага. Крынж усё ж візітоўка цяперашняй дзяржаўнай сістэмы кіравання нашай краіны. Яго прадукуюць як на прадпрыемствах, у школах, калгасах і дзяржінстытуцыях, так і на тэлебачанні. Прычым у вялікіх колькасцях.
2: Агляд чарговай партыі крынжу, якая здарылася ў апошнія дні, для вас падрыхтаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў. Давайте паслухаем.
4: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў – Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дзе самыя горшыя ўмовы для бізнеса? Вы не паверыце, але гэта Еўрасаюз. Прынамсі, калі слухаць прапагандыста з СТВ Григорія Азаронка.
5: Сейчас самый античастную модель экономики нам демонстрирует именно, что Евросоюз. Там реально евробюрократия заменила собой вообще все. Это просто диктат этого чиновничества тупого такого, знаете, совок в самом худшем виде. Вот такие безыдейные, такие вот зашоренные, повторяющие одни и те же мантры, жалкие персонажи, которые там, ну, бизнес тонет.
4: Савок у самым горшым выглядзе – гэта Еўрасаюз, а не Беларусь пры Лукашэнку. Не пераблытайце. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце, дзе менш за ўсё дэмакратыі? Вы не поверите, але у Европарламенте.
6: Европарламент вот так организовали, что там власть эту поменять вот невозможно. То есть там создается всегда коалиция, там крайне сложно от каждой страны формировать свои такие группы независимые. То есть надо вступать в какие-то европартии, потом такая длинная система выборов многоступенчатая, и в конце у вас наверху там фон дер Ляйен, которая по сути как такая королева, которую вот невозможно просто так снять.
4: Ну, у Беларуси-то, конечно, ситуация зусім іншая. Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король. Беларуска народила тройню. И какие наступный крок?
7: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко.
4: Так, ну и что далее?
7: Александр Григорьевич, уважаемый, во-первых, хочу вас поблагодарить за три таких вот очаровательных подарка. Правда, они потрясающие, они очень милые.
4: На самом початку похвалить – это правильный заход. Ну и мы, видать, мусим запытаться, чему их три.
7: И вы, наверное, спросите, почему их три? Потому что в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три.
4: Віншую ад імя ўсёй рэдакцыі Еўрарадыё. Але ў чым справа? Што здарылася?
7: Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не б'ют. І...
8: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Ну, калі такие аплодисменты, дык докладно можно просить усё, что за угодно.
7: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
4: Атрымліваецца вось у чым розніца паміж Беларуссю і Еўрасаюзам. У Беларусі, каб атрымаць кватэру, трэба гадамі чакаць, ці ўлезці ў кабальную іпатэку, ці добра папрасіць у Лукашэнкі. І ўсё будзе. Ну, калі ён, канешне, захоча дапамагчы, бо рэакцыі на гэты зварот мы яшчэ не ведаем. Атрымліваецца, ўсё ад яго залежыць. А у королевы Урсулы фон дер Ляйен, конечно, кватэру у Минску не попросишь. Да и откуль у яе кватэра у Минску? А откуль у Лукашэнкі кватэра у Минску, каб подарить гэтай милой дзяўчыне? Ай, глупых пытанняў лепш не задавать. Кожную восень автомобили прыхильников Лукашэнкі збираются у роўные шэрагі, чапляюць на капоты дзяржаўные стяги и выправляются... Не ў выраі, як птушкі, а ў чарговы патрыятычны аўтапрабег да Дня народнага адзінства. Вось як гэта выглядае.
9: Сэрца уверенасць множыць, што едзіны мы і не сламаць.
4: Адзіныя аўтамабілі беларускай вытворчасці, якія мы тут заўважылі, гэта міліцэйскія джылі. Усе астатнія патрыёты прыехалі на патрыятычны аўтапрабег на Вольва, Тойотах, Мерседесах ды Шэўрале. Хаця здаўна вядома, што сапраўдны беларускі патрыёт, які ведае жыццё, мусіць ездзіць толькі на адным аўто – Volkswagen Passat Universal. Дэпутат Алег Гайдукевіч вырашыў выказацца пра вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута.
10: Вот там все обсуждают, как он едет там в Беларусь, как вот он едет. Беларусь демократическая, свободная страна. Вот европейские страны, которые говорят о демократии, ввели санкции в отношении меня, других депутатов, белорусских политиков, журналистов, общественных деятелей. За что? За то, что мы высказываем свою точку зрения. То есть это у них такая свобода. Я говорю то, что считаю правильным, и за это санкции. Это вот такая у них демократия. А у нас без виз. А вот у нас даже этот Анджей, он собрался приехать, едет в Беларусь.
4: Ну, только вы, Олег, забылись рассказать, что Пачобут за то, что выказывал свою позицию, 5 годов просидел у демократичной Беларуси у турме. А вы, кольки, просидели за свою позицию у недемократичной Европе? Это был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

Гаспадар Вакарчук на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 14-га, прабачце, верасня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё Рацыя ды я, Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны тут Трэйн, Іра, Без назвы, All Time Low ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушынскага, Глянь Машырэй, ну а на 30-й тут Юлія Сівец з фельетонам Рацыя.

0: ефіры трансгранічная радыёрацыя. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Пачынаецца пакуль на роўні дыпламаты і санкцыяў вайна за Мальдывы ці Фолкленды. Геапалітычная спрэчка між Брытаніяй і Аргентынай называюць у медыях бітвай двух інвалідаў, у якую ўцягнуты і інтарэсы ЗША, а пагатоў Ізраіля. Дарэчы, гэта адбываецца ў той час, калі рыхтуюцца перадвыбарчыя кампаніі ў Аргентыні, ЗША. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь мышырэй». Афіцыйна ЗША захоўваюць наўтралітэт у гэтай спрэчцы і фармальна прызнаюць брытанскую юрысдыкцыю над архіпелагам з 1833 году. Трамп намераны ўжыць фалклянскае пытанне як вагар ціску на ўрад Брытаніі. І цяпер гэта галоўны дэтанатар вайны ЗША праз Аргентыну з Брытаніяй. Заявы Трампа ў прапанове перагледзець прэтэнзіі Вялікабрытаніі на свет. За яе адмову падтрымліваць усе вайсковыя ды дыпламатычныя дзеянні са стараны Лондону. Дадатковым чыннікам стала збліжэнне Трампа з Мілеем, тамтэйшым прэзідэнтам Аргентыны, якому ЗША вылучылі ажно 20 мільярдаў даляраў фінансавай дапамогі, ды адкрылі свой рынак ялавічыны. І зараз прадстаўнікі аграсектару ЗША выступаюць супраць такога рашэння, каб на іх рынак пастаўлялася мяса. Бо ёсць пытанні ў якасці і цане на мяса. І гэта можа прывесці да разарэння жывёлагадоўлі ў ЗША. Мілей актыўна падтрымлівае аргентынскія прэтэнзіі на архіпелаг. Трамп, як галоўны падпальшчык вайны, хоча змусіць Брытанію ісці на шэраг саступак. Для Хавьера Мілея цяперашняе абгастрэнне вакол мальвінскіх у аргентынскай інтэрпрэтацыі выспаў стала магчымасцю вярнуцца да аргентынскага рэвізіянізму. Ускладненне стасункаў між Вашынгтонам і Лондонам Буэнас-Айрэс можа ўспрымаць як вакно магчымасцяў дзеля прасоўвання сваіх даўніх патрабаванняў па суверэнітэце над выспамі. Мілей хоча забіць двух зайцоў – выступае за вяртанне мальвінаў, але і супраць удзелу замежных кампаніяў у распрацоўцы нафтавых покладаў ля выспы. Галоўным найбольш каштоўным карысным выкапнем мальвінскіх фалклендскіх выспаў з'яўляецца нафта. Буйныя поклады якой засяроджаны на марскім шэльфе вакол архіпелагу. Такім чынам тэрытарыяльная спрэчка набывае новых фарбаў. Кантроль над патэнцыйна значнымі прыроднымі рэсурсамі. Для Аргентыны цяперашняя сітуацыя з'яўляецца рэдкім шанцам змяніць статус-кво вакол мальвінскіх выспаў. Таму актывізацыя Мілея выглядае не проста сімвалічным жэстам. Падчас тэлевізійнага звароту да народу ён заявіў пра пабудову інтэграванай ваенна-марской базы ў вогненнай зямлі і ўвядзенне санкцыяў супраць нафтавых кампаніяў, якія вядуць разведку ля ўзбярэжжа мальвінскіх ці фалклендскіх у ангельскай інтэрпрэтацыі выспаў. Гэтыя тэрыторыі, паводле ягонай задумы, ператвораць Аргентыну ў ключавы лагістычны вузел у паўднёвай Атлантыцы. Выступаючы перад кабінетам міністраў, Мілей падкрэсліў, мальвінскія выспы належаць Аргентыне паводле гісторыі, паводле права. І гэта не абмяркоўваецца. А значыць, ён ідзе на наўпроставае лабавое вайсковае сутыкненне з Брытаніяй. Для гэтага ён рыхтуе ўжо глебу і шляхам закону і геапалітычнай рыторыкі. Асаблівую ўвагу ён накіраваў на радовішчы Сіэ-Леон, марскі леў. Яно размешчана ў 220 кіламетрах на поўнач ад мальвінскіх выспаў, і гэтыя радовішчы былі адкрытыя ў 2010 годзе. Rock Hopper Exploration, брытанская кампанія, мае там долю каля 35% у гэтым праекце. А аператарам праекта стала Navitas Petroleum, ізраільская кампанія, 65%. Дарэчы, гэта найбольш вывучанае і буйное радовішча, запасы якога ацэньваюцца ў межах да 1,7 мільярда барэляў нафты. З 2028 году ўжо

0: плануецца здабываць 50 тысяч барэляў у сотні. Дарэчы, гэтыя дзве кампаніі праз Аргентыну ўжо маюць санкцыі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Але ж там разрахоўваюць здабываць нафтавыя радовішчы цягам 30 год. Што да Мелея, то той назваў гэны праект беспрэцэдэнтна паважным, паколькі ён прадугледжвае здабычу рэсурсаў, якія належаць паводле яго Аргентыні. І заўважыў, што бяздзеянне дазволіць Вялікабрытаніі ў найбліжэйшыя месяцы прысвоіць поклады нафты пад Аргентынскім морам. Што да канфлікту, то брытанскі флот у параўнанні з флотам Аргентыны знаходзіцца ў лепшым стане. Цікавая акалічнасць. Мелей, як толькі стаў прэзідэнтам, адаслаў залаты запас краіны ў лонданскія банкі. У брытанскім праекце здабычы нафты ўдзельнічаюць ізраільскія кампаніі, а лонданскія банкі звязаны з Ізраілем. Мелей бліжэй да ізраільскага лобі. Як падаецца, яго актыўнасць звязана з пачаткам перадвыбарнай кампаніі, выбары якога пройдуць у наступны год. Уся гісторыя з Фалклендамі пачалася ў 1982 годзе. Тады аргентынскія войскі высадзіліся на выспу і змусілі да капітуляцыі невялікую залогу з брытанскіх драбаў. Тады, калі хто памятае, пачалася 74-дзённая вайна, якую пачаў кіраўнік хунты Леапольда Гальтьеры, якая асвятлялася ў савецкай газеце «За рубежом». Для сучаснага параўнання сітуацыі з Мелеем той генерал Гальтьеры таксама меркаваў, што падзенне ўласнага рэйтынгу можа змяніцца на яго рост і адцягне ўвагу насельніцтва ад сацыяльных эканамічных праблемаў у выпадак з вайной. І тады ён спадзяваўся, што прэзідэнт США застанецца на баку ад спрэчак. У той вайне падтрымку Аргентыне аказаў хіба толькі Ізраіль пастаўкай ракетаў, паветра-паветра, мінаў, кулямётаў ды мінамётаў, а таксама знішчальнікамі і бамбавікамі «Нішэр». Зараз урад Аргентыны падаў у суд не толькі на юрыдычных асобаў распрацоўшчыкаў радовішчаў нафты на спрэчных тэрыторыях шельфу, але нават на акцыянераў кампаній. Перад выхадам да багатапалярнага сцэнару схаваная сіянісцкая праекцыя «Выбар Амерыкі» з'яўляецца часткаю больш шырокай барацьбы за геапалітычную арыентацыю рэгіёна. Розныя сектары, якія спрыяюць Тель-Авіву, функцыянуюць як сеткі ўплыву, якія супадаюць са сферай США. У гэтым сэнсе сіянізм выглядае як адзін з фронтоў гібрыднай вайны за валоданне ібер-амерыканскай палітычнай, культурнай і дыпламатычнай прасторай. Яна накіравана на стрымліванне Брытаніі, Кітая ды Ірана і на абмежаванне праектаў аўтаномнай інтэграцыі, такі як БРИКС, ШОС ды іншыя. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры.

Дабл на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 15 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная, ноччу ад 6 да 12, месцамі халадней 3-5 тепла, ну а максимальная температура паветра днём ад 18 да 23 градусаў тепла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У сераду 16 верасня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, днём месцамі па паўночным захадзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, месцамі да 13 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 па паўночным усходзе да 26 цяпла па захадзе. У чацвер 17 верасня ў начны час у асноўным захаваецца ўплыў в обласці павышанага атмасфернага ціску, толькі па захадзе і паўночным захадзе Беларусі, а раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па паўднёвым усходзе да 15 цяпла па захадзе, а максімальная днём ад 14 па паўночным захадзе да 27 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Скібы-дабы-ду. Народ пачала дзю схадзіў бы зноў тэатр лялек, але адшарыў твой Титанік, скажы, Віталік, на

Спецпасланнік Трампа по Беларусі Джон Коул прибыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-каталікоў у Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусю і Польшчай. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

Ляпісы на хвалях беларускага радыё РЦ, Беларусь Фрідам. Вітаю, шаноўныя, добры вечар, добрага настрою. Калі працуеце, ёсць такія, я ўпэўнены, плённай працы. Калі адпачываеце, дык якаснага адпачынку. Добра, што ўсё гэта робіце ў нашай кампаніі, ў кампаніі беларускага радыё РЦ. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут яшчэ Мік Джагер з Дэйвам Стюартам, таксама Акута, Джо Кокер, напэўна, ды іншы. Ну і на 30-й хвіліне, ну то бок недзе праз 20 хвілінак, публіцыстычная праграма «Мы бачым», заўсёды цікава, але да гэтага вы даведаецеся, што вось пэўная звычка, звязаная са сном, можа наблізіць смерць заўчасную. Страшна? Страшна. Нават карысны на першы погляд рэжым сну можа нашкодзіць здароўю, калі рэгулярна адпраўляцца ў ложак у непадыходны час. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Вось такі варыянт знакамітай песні ў выкананні Юзары на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра звычку. Звычка класціся спаць, як мага раней, не абавязкова прыносіць дадатковую карысць здароўю. Даследаванне паказала, што ў людзей, якія рэгулярна засынаюць значна раней за большасць, сардэчна-сасудзістыя праблемы сустракаліся некалькі часцей. Пры гэтым небяспечна, больш небяспечным аказалася і супрацьлеглая крайнасць. Не, ну просто небяспечнай. Ні больш, ні менш. Супрацьлеглая крайнасць таксама гэта дрэнна звычка адпраўляцца ў ложак пасля паўночы. Найбольш спрыяльныя паказчыкі назіраліся ва ўдзельнікаў, якія пачыналі начны сон прыкладна паміж 22 і 23 гадзінамі. Паводле прадстаўленых дадзеных, у людзей, якія прызвычаіліся класціся спаць а 20-й, а 21-й, верагоднасць сардэчна-сасудзістых захворванняў была прыкладна на 9% вышэй у параўнанні з групай з больш познім часам адыходу да сну. Аднак гэты паказчык важна тлумачыць правільна. Даследаванне паказвае статыстычную сувязь, а не даказвае, што менавіта ранні сон шкодзіць сэрцу. На вынікі могуць уплываць узрост, стан здароўя, працягласць сну, фізічная актыўнасць, праца, асаблівасці распарадку дня і гэтак далей, гэтак далей. Больш за тое, чалавек можа адпраўляцца ў ложак значна раней менавіта праз ужо існуючыя праблемы са здароўем, падвышаную стамляльнасць або змены ладу жыцця. Позні сон таксама аказаўся не лепшым рашэннем. Адпраўляцца ў ложак пасля паўночы дзеля здароўя таксама не варта. У людзей з такім рэжымам даследчыкі таксама назіралі менш спрыяльныя паказчыкі. Магчымае тлумачэнне звязана не столькі з канкрэтным часам на гадзінніку, колькі з цыркаднымі рытмамі, унутраным біялагічным гадзіннікам арганізма. Пастаянная неадпаведнасць рэжыму сну, пастаянная неадпаведнасць рэжыму сну натуральнаму цыклу дня і ночы здольна ўплываць на ціск, на абмен рэчываў ды на іншыя працэсы, звязаныя са станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Таму час з 22 да 23 таксама нельга лічыць нейкім універсальным ідэальным часам адыходу да сну для кожнага чалавека. Час сну залежыць у тым ліку ад індывідуальнага рэжыму і часу абуджэння. Для здароўя мае значэнне не толькі момант засынання, дарослым звычайна патрабуе каля 7-9 гадзін сну, прычым важная яго рэгулярнасць і якасць. А пастаянныя рэзкія змены рэжыму, хранічнае недасыпанне ці парушэнне сну могуць апынуцца больш істотнымі фактарамі, чым розніца паміж адыходам да сну, напрыклад, там а 22 ці а 24.

0: Украіна і Росія взаємно погодзіліся не наносіць удары па энергетыцы, сцвярджае амерыканскі прэзідэнт. Дронавая атака па Украіне ішла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчаць украінскія памежнікі. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.
1: Вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: у ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 6 липня 1975 року. За Сем'ятичами на ускраїні Белостоцька воєводства, амаль над ракою Бух, знаходиться вёска Турна-Дужа. Дагэтуль я толькі чуў пра яе, і вось у чэрвені ў самы час сенакосаў, калі на вясковых дарогах разносіцца духмяны пах скошанай травы, рунеючага жыта і ліповага цвету, давялося мне наведаць гэтую вёску. Як жывуць тут людзі? Паўтараючы ў думках гэтае пытанне, ішоў я тыповай вясковай вуліцай па абодвух баках, якой раскінуліся тыповыя вясковыя дамы. Разам іх каля 70. Ад рухлівых дарог і гаманлівых цэнтраў Турна дужа схавалася пад галіністымі зялёнымі кронамі старых дрэў. Спакойна тут і ціха, бо дзень рабочы і сяляне заняты на сенажаці або ў полі. Здаецца, што час спыніўся. Прайшоў некалькі дамоў, на парозе старэнькай хаткі пад саламянай страхой бачу старэнькую жанчыну. Такіх домікаў Турне дужай налічыў я яшчэ два. На фоне шматлікіх супернавейшых мураванах, такіх я, для прыкладу, як двухпавярховы асабняк Васіля Мудэля, на фоне прасторных, пераважна прыгожа размаляваных драўляных жылых дамоў, як у Солтыса Александра Жаб'юка, гэтыя саламяныя стрэхі выглядаюць як балячкі на гладкім і прыгожым маладым целе. А тут яшчэ і старэнькая жанчына, завуць яе Дамініка Мудэль. Прожила я на Божім світі уже 84 роки, говорить вона і зараз додає. Коли не вірите, дик документ покажу. 26 років тому назад поховала мужа. Мела жената сина, але він страшенно пив горелку і маб ад яє достав розриву серця, осіроців дітей і мене. Уже 4-й год буде, як і його я поховала. І сльоза покатилася по зморщинах яє твару. Тепер жонт мне допомагає. Кожний місяць письмоносець приносить 800 злотих. І сусідів маю добрих. Про мене не забувають. І невестка так само мене не цурається. Накормить і допоможе. Тільки ось халера, а городчик мне зусім забрали. Я зе прой забрав. А хотілося б, де що ще посадить, каб росло власне. Гляджу на яе і не хочацца верыць, што яна яшчэ з мінулага стагоддзя, што перажыла толькі няшчасцяў, чысценька апранутая, шустрая бабулька. На лавачцы ля солты свай хаты сустракаю Якуба Жаб'юка. У Турне пражыў ён ужо 77 гадоў, калі не лічыць 6-гадовага бежанства ў час першай сусветнай вайны, калі казакі і страх перад немцамі загналі жыхароў нашых вёсак у глыб Расіі. Калі мы вернуліся з бежанцаў, пачынае свой расказ дзядзька Якуб, то тут не было ні кала, ні двара. Усё кругом зарасло зеллем, травой і кустамі. У зямлянках жылі, лебядой карміліся. Ад тых дзён прайшло ўжо паўстагоддзя. Цяпер за плячыма ў дзядзькі Якуба прасторны, дбайна ашаляваны і прыгожа размаляваны жылы дом яго сына Александра, вялікі панадворак, на якім відаць шматлікія сельска-спадарчыя прылады і машыны. На плоту чакае гаспадара здаравенны, добра адкормлены конь, які па сваёй сіле наўрад ці уступіў бы абы якому трактару. У адкрытых варотах стаўпіліся на хвіліну чорна-белыя аляндэркі, каровы наймаднейшай цяпер пароды НЦБ. Адна такая красуля, калі зацелена, каштуе больш 10 тысяч злотых. Вёска Турна знаходзіцца на тым пагранічы, дзе канчаецца праваслаўе і распачынаецца каталічаства. У Турме на 70 гаспадароў жыве 5 каталіцкіх сем'яў. Жыхары вёскі між сабой карыстаюцца мясцовай беларускай гаворкай. З прыезджымі, аднак, размаўляюць выключна на польскай мове, напісаў Віктар Рудчык.
4: з архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Поец оф зе фол на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я вам нагадаю, шаноўнае, пра кола «Дзён з барадой», бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Чаму не? І сёння тут нас з вамі чакаюць Эмі Вайнхаус, Джеф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, AHA3, Pulp ды Trivium. Далучайцеся, будзе цікава ды музычна разнастайна, гэта я вам абяцаю. Вось гартаць распачнем акурат пасля навінаў. 23.05 паводле беларускага, а 22.05 паводле польскага часу. Запрашаю.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Койл прибыл у Вильню. Ватикан призначил нового керовника для греко-католиков Беларуси. Скоротилась колькость грузовых тягников, проехавших помеж Беларусью и Польшей.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Спеціальны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коул сёння прыбыў з візітам у Літву і сустрэўся з міністрам замежных спраў краіны Кястуцісам Будрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыма супраць Літвы і суседніх дзяржаў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястуціс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі для вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней беларускі дыктатар заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Да іншых тэм. Перамога правай партыі АФД ў нямецкай зямлі Саксоні-Анхальт, дзе яна атрымала 43,8% галасоў, зноў выклікала дыскусію пра рост папулярнасці правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых краінах? І што стаіць за поспехам правых? Пра гэта распавядае праваабаронца і кіраўнік тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексей Козлоў.
4: У цэлым на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. И там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится.
3: У Берлине, где живе Алексей, покуль не назирается повеличение проявок ксенофобии после перемоги АФД. На религиозную тематику. Папа Римский Лев XIV принял отставку архимандрита Яна Сергея Гаека и призначил новым апостольским администратором для греко-католиков у Беларуси айца студыта Лявонтия Тумовского. Як поведомила Радио Ватикана, айцец Лявонтий Тумовский народился 9 липеня 1973 года у Полоцку, а 2022 года отказаны за душпастерство верников Белорусской греко-католической церкви у Польши. Католическая супольность византийского обрада у Беларуси з'являється спадчынніцай Берастейской унии 1596 года. Початком адраджэння греко-католической супольности у Беларуси стал 1988 год, коли верники почали громадянскую регистрацию своих парафий. До экономичной информации. Зменшается грузовый чыгуначный рух помеж Польшей и Беларусью. У 2025 годе белорусско-польскую мяжу пересекли 11 389 грузовых тягников. Годом ранее их было 13 962. Скорочение склало 18%. Средняя колькость тягников за сутки зменшилася с 38 до 31 на 7 составов. Про это поведомляя польское выдание «Рынок колеевы». При этом наибольшее скорочение грузового руху на белорусско-польской мяжи отбылося на Городенском напрямку. У 2025 годе про шигуночный пункт пропуску Городня Кузница-Белостоцкая проехала 695 грузовых тягников. Это на 42% меньше, чем годом ранее, коли мяжу тут пересекли 1203 составы. Тенденция до скорочения грузового руху заховывается после початку полномасштабного российского уварвания во Украину. Рынок колеевы связывая ее с санкциями Евразвяза и российскими обмежеваниями у отказ. Пассажирский чыгуначный рух помеж Беларусью и Польшей застается припыненным с 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 10-13, цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 12 до 16 са знакам плюс. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 18 до 21 цяпла. Вітаю, шаноўная, панядзелак сёння пакуль яшчэ 14 верасня. Добрага вечара ды добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускае радыё рацыя. Я Алесь Дубавец, чакае нас з вамі праграма «Кола дзён з барадой». Гэткі музычны каляндар, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
5: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 14 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Эмі Вайнхаус, Джеф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, AHA, 3, Pulp, D, Trivium. Далучайцеся. 14 верасня 1946-го нарадзіўся Пітер Эгнью, шатландскі музыка, бас-гітарыст, які пачаў граць у розных гуртах ледзь не з 13 гадоў. У 61-м заснаваў каманду «Шэдэйц», з удзельнікаў якой у 68-м быў арганізаваны гурт «Назарет». Сярод расійскіх прыхільнікаў «Назарет» існуе легенда, паводле якой Піт Эгнью нарадзіўся ў СССР як Пётр Огнев, але эміграваў у маладосці ў Вялікабрытанію. Эгнью неаднаразова абвяргаў гэтую інфармацію.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць музычны каляндар сёння 14 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Фредэрык Дзью Сміт, больш вядомы як Фред Сонік Сміт, амерыканскі гітарыст, найбольш папулярны як удзельнік гурта MC5. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Фреда на 93-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца MC5, а гэта абрэвіятура ад Motor City 5, дык у свой час леварадыкальныя контркультурныя пазіцыі гэтага гурта паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Three. Займае 51-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Што тычыцца Three, дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту All Right Now. Free выпустили 6 студийных альбомов, которые сприяли уздыму и развитию хард-рока.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 вересня 1970-го народился Марк Уэбер, ангельский музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Палп», куды ён патрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Уэбер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзясятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў, таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса, Nevermore і нешта з сольнай творчасці.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус. Ангельская спявачка і аўтар песень была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, сол і джаз. Прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркотычнай залежнасці доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-га яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27.

напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 14 верасня 1985-го нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару, аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніка Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина и Россия взаимно погодились не наносить удары по энергетике, стверджая американский президент. Дроновая атака по Украине и шла праз ретрансляторы у Беларуси, свершать украинские помежники. Все лето у иммиграционные турмы США трапили 89 белорусов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Украина погодилась не наносить удары по российских энергетичных объектах. Россия погодилась сделать то же самое. Рост сусветных коштов на дизельное палево у основным выкликаны войной помеж Россией и Украиной, а не Ираном, написал президент Дональд Трамп у своем аккаунте у соцсетцы Truth Social. Нагадаю, что учора Дональд Трамп закликал президента Украины Владимира Зеленского спынить атаки на российскую паливную инфраструктуру. Мы говорили про гэта са спадаром Зеленскім, прызнаўся Дональд Трамп, адказваючы на пытанні журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», звярнуўся ён да Кіева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрей Демченко. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз ретранслятары, якія знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», сказаў Демченко. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошчваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне ретранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Да іншых тэм. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Про тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
3: «Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения комитета по делу».
2: Кісляк быў вымушаны пакінуць Беларусь у 2021 годзе пасля таго, як супраць яго завялі крымінальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пра яго ўдзелі там была афіцыйна створаная арганізацыя «Беларуская дыяспара ў Аджары», якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. У 2026 годзе у іміграцыйныя турмы ў США былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы «By Action». Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі «Асуджаныя злачынцы», гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў, затрыманых у 2026 годзе, ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь. Яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве «By Action», цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзіцца каля 60 беларусаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Месцамі слабы туман. Тэмпература паветра плюс 10, плюс 13. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 16. Вецер няўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём плюс 18, плюс 21.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по белоруску.
5: Ватыкан вырашае пытанне прасторы для сваёй гістарычнай спадчыны. Леў XIV распарадзіўся пабудаваць новы будынак для апостальскіх архіва і бібліятэкі. У Маніле завяршылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. У другой частцы праграмы «Наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы» 14 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Яна Сергія Гаяка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Айцец Лявонцій у свеце Александр Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 73 года ў Полацку, ў 95 годзе уступіў у кляштар манахаў студытаў пры Унёўскай лаўры ва Ўкраіне. Філасофію і тэалогію вывучаў у Львоўскай духоўнай семінарыі і ўкраінскім каталіцкім універсітэце, а з 2008 па 18 год удасканальваў адукацыю ў Рыме, дзе атрымаў дактарат у папскім усходнім інстытуце. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 2003-м і з таго часу займаў шэраг адказных пасад у беларускай грэка-каталіцкай царкве. З 2022-го ён апекаваўся вернікамі беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Яго папярэднік, архімандрыт Сергій Гаяк, быў прызначаны апостальскім візітатарам яшчэ ў 1994 годзе папам Яном Павлом II, а ў 2023-м узначаліў створаную папам Францішкам апостальскую адміністратуру. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Брэсцкай уніі 1596 года, а яе гісторыя сягае 1798 года, калі была створана Мінская Русінская епархія. У 1939 мітрапаліт Львоўскі Андрэй Шаптыцкі заснаваў беларускі экзархат, які праз два гады зацвердзіў папа Пій XII. Адраджэнне супольнасці пачалося ў 1988 годзе, калі вернікі распачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Сёння Леў XIV адзначае 71-й дзень нараджэння, і арцыбіскуп Юзаф Станеўскі накіраваў пантыфіку віншавання ад імя беларускіх каталіцкіх біскупаў і вернікаў. У сваім лісце ён напісаў, што беларускія католікі з удзячнасцю захоўваюць у памяці тую увагу, якую пантыфік праявіў да іх зямлі. Арцыбіскуп Станеўскі запэўніў Льва XIV у малітвах беларускіх католікаў і папрасіў Бога благаславіць яго служэнне. Ён пажадаў пантыфіку здароўя і сіл, каб касцёл мог працягваць свой пілігрымскі шлях пад яго кіраўніцтвам. Гэты шлях, як падкрэсліў арцыбіскуп, касцёл праходзіць з надзеяй і адноўленай руплівасцю. Сёння Леў XIV упершыню наведаў Ватыканскую бібліятэку як пантыфік і адкрыў выставу «Аква», першую частку пяцігадовага выставачнага цыклу «Катастрофа і цуд». Экспазіцыя спалучае гісторыю, навуку і сучаснае мастацтва, разглядаючы ваду ў кантэксце глабальнага кліматычнага крызісу. Цэнтральным экспанатам выставы стаў трактат пра рыб Іпаліта Сальвіяні, выдадзены Ватыканскай бібліятэкай у 1557 годзе. Папа падкрэсліў, што бібліятэка – гэта не проста ціхае месца, дзе захоўваюцца кнігі. Яны дапамагаюць чалавеку шукаць праўду, задаваць пытанні, развіваць самыя глыбокія жаданні душы. Захоўваючы, вывучаючы, робячы даступнымі для даследчыкаў кнігі наступнікаў Пятра, падкрэсліў ён, супрацоўнікі бібліятэкі дапамагаюць касцёлу і чалавецтву не аддаляцца ад жывога Бога, крыніцы праўды і любові. Леў XIV заахвоціў развіваць алічбоўку калекцыі, рабіць іх даступнымі ў інтэрнэце, не забываючы пры гэтым пра непасрэдную працу даследчыкаў у самой бібліятэцы. Ён назваў далікатную дыпламатыю, якая абапіраецца на дакументы ватыканскіх архіва і бібліятэкі адным са шляхоў прымірэння. Леў XIV падпісаў дакумент аб выдзяленні новых памяшканняў для Ватыканскага апостальскага архіва і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Паводле дакумента, за апошнія дзесяцігоддзі значна вырас бібліяграфічны фонд Святога Пасада, разам з імі аб'ём дакументаў, якія ствараюць яго ўстановы. У выніку цяперашніх плошчаў для архіва і бібліятэкі ўжо не хапае. Папярэднік Льва XIV папа Францішак раней вызначыў для гэтай мэты месца ў экстратэрытарыяльнай зоне Латэрана, аднак у апошнія месяцы з'явілася магчымасць стварыць неабходныя памяшканні на тэрыторыі самой дзяржавы Ватыкан, што паводле папскага дакумента стала пераважным варыянтам. Тут павінен з'явіцца новы будынак, спраектаваны паводле сучасных архітэктурных і тэхналагічных прынцыпаў, прызначаны пераважна для абедзвюх устаноў, для фінансавання будаўніцтва, архіў і бібліятэка, як заснавальнікі і ініцыятары праекта, павінны стварыць асобны ватыканскі фонд.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV падпісаў апостальскі ліст у форме моту проприо, якім з 1 верасня адмяняецца дакумент папы Францішка «Un futuro sostenibile» ад сакавіка 2021 года. Ён уводзіў абмежаванні заробка ў Ватыкані і быў неабходны ў тым ліку дзеля пераадолення выключнага выкліку пандэміі. Папярэдні дакумент ужо часткова змяняўся праз адмену некаторых артыкулаў, а цяпер, паводле меркавання Льва XIV, можа быць скасаваны цалкам. Святай Отец выказвае ўпэўненасць у тым, што ўстановы святога пасада і дзяржава Ватыкан і надалей будуць клапаціцца пра эканамічную ўстойлівасць, хоць і іншымі сродкамі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Леў XIV выслухаў меркаванне сакратарыята па эканамічных пытаннях і ўважліва вывучыў усе абставіны. Пры гэтым канчаткова захоўваюцца ўсе наступствы, якія дакумент меў у перыяд свайго дзеяння, у тым ліку прыпынення налічэння двухгадовых надбавак за стаж. У Маніле завершилася першая азіатская асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. Мерапрыемства прайшло пад дэвізам «Ад інфлюэнсераў да сведак» «Сінадальны шлях лічбавай місіі ў Азіі», а яго тэма была натхнёная словамі з дзеяў апосталаў пра немагчымасць маўчаць пра тое, што бачылі і чулі. У сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. Арганізатары хацелі заахвоціць удзельнікаў выйсці за межы простай ролі інфлюэнсера і стаць сапраўднымі хрысціянскімі сведкамі, укаранёнымі у єдності і діалогу. Асамблею організували при підтримці дикастерії по комунікації Святого Посада. Чотирьохдзённая програма сполучила майстер-класи, молитву і сумісні дискусії. Особлива увага була нададзена синодальності, етичній комунікації і штучному інтелекту. Леў XIV накіраваў удзельнікам посланню, яким заклікаў їх узрастаць як сапраўдных сведак Єзуса Христа праз свой лічбовий контент. Першая такая сустрэча ў Азіі паклала пачатак працы, накіраванай на тое, каб лічбавая прысутнасць касцёла ў рэгіёне абапіралася не толькі на тэхналогіі, але і на жывое сведчанне веры.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Самалётамі неба распорта, як іголкамі дзіркі свецяцца.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Porque fue suficiente